0: Nachtachik. Kategori man kibilta chinu wach wa. Kategori man nachtachik uri kibil chinanu wach ri. Kasih kasih kimbichi wech. Cheri ish ki shok nari ekik isna ik ush ri. Kategori ri wachulew si balak ki kot nari. Ri ish kish bison nari. Kategut ri ibiso balk kestah nari panima lak ki kotemal. Ri ishok retakchi mahok kril wach riral. Kbisoni krumal reche shopan ri ukahbal. Katekut, aretakchi shiltahu wach riakal, mankna tahtachi rik ashchrech, rumal rini malakki kotemal, che shiltahu wach hunwinak chuwachuleu. Shokoje, ri ish kishbison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humulwa. Kateguri, pahuni malakki kotemal, kikohi wiri ri wanima. Kateguri, Riki kotemal, mankota hun ri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri, riish mankota hun hasu wach kitari chwech ri in. Kasih kasih, kimbi hueri chiwech. Ri hasu wach kitana chrech ri tatshel, kuyana ri riare chiwech parinubiri in. Echi kamikri, riish mankota hun hasu wach itom parinubiri in. Chitaba hun hasu wach kategori, kia tahnari. Arech kastzakatlahri iki kotemal. Ronohel veri nubim chivech pak ambal tzig. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chivech ruk ambal tzig. Shane pasakir ri kintzihoh nari ri tatshel chivech. Pawehun kihri ri ishkitana hun hasu wachri parin nubiri in. Kategori man kimbihta chivech che kinchaw na piwi ruk ri tatshel. Rumal reche shasari ri tatshel kisholo okeh. Rumal re cheri ish kini loko ehri in, ekish kohonik cheri in shinelu lok shasruk di Dios, shinelu lok shasruk di tatshel. Kategori, shimpe u lok pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori, kimbe u biruk di tatshel.
1: Ri e utoroshelab kikbir chrech.
2: Kamekri uz kat chawik. Kategori, mankot hun kambal tzih kamik.
3: Ukamikri, Riuk ketam ceri at awetam ronohel khas wach kategori man rakhawashik tak cek ohun khas wach kata cawech ruk weri kakohoche atel nak ulok ruk ri Dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Lakish kohon chwech in ukamikri petinak ri kahbal teguri shopanikri ceri isha kawinheri ki habuhna iwib echihuhunal pa itukel kishbek teguri Shaknutukel ri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel, kowuk riin. Shimbih chiwech wehastak ri, arech ko iwuk ri ni malahutzil riin, pawe uwachulew. Riish, kikohi nasi balahkash chiwach. Katekut, chishkowir ba, riin shinchakan puwiri uwachulew.
1: Juan capítulo 17. Herik chauri Jesús, katekurik kai chikah ekubih.
0: Nutat, shperi kahbal, chayabari ukihil riak ohol, erech riak ohol kuyari akihil riat. Kateguri, rikovinem chayaya at chrech riare, puvi konohel vinak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel rivinak, chayaya at chrech riare, arewari hunalik asemal, cheri eare ketamaha wach riat. Riat che at shuwish che kasih Dios. Erihun che atakomu lok at. Jesus Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu lew. Rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori kamikri nutatshel chayaba ri nukihil awuk riat. Ruk ri nukihil che kolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachu lew. Chok ixak. Nuk ali samri abi chikiwach riwinak, cheri sheak amu kok chori wachulew, are che aya chwechri in. Ri e are, e awechri at. Katek uri, ri at che aya chwechri in. Eshkik ol ri atzik. Kamikri, ket amchik cheronohel ri shaya chwech, petinak che awuk ri at. Rumar rechri khetak tzik che shaya chwechri in, shinyach kechri are, katek uri, Shkik ulak e kastik shkik amuk ap cheri in sas awuk inel na kulok. E shkikoho che atri in atakom ulok. Pakiviri eare kinchau chawech, man kinchau tapuviri wachuleu. Shane kinchau pakiviri se aya at chwech, rumal reche eawechri at. Kategori, ronohele hashtag uwache wechri in, awechri at. Eronohele hashtag uwache awech at, wechri in, eri in kihilampari eare. Ryukamikri, ri in man kinkanahta kancho we wachuleu. Kategut, ri eare chi ekoche we wachuleu. Kategori, ri in kin beawuk. Dios lahnutat shell. Rishe aya chwech, chakolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri eare, uhachari uh. Aretachi inko in kukri eare. Ri in she inkolo pari abi ri at, ri ayom chwech. Enuchahin ri eare. Kategori mankota hunch kechri eare sachinak. Shui sachinak neri ralkwal sachinakil. Arech kasik bantahritz ipatalik. Kategut kamikri nakah kim bewi chawech. Kategori pawe uwachuleu kim bihwi weri. Arech kask tzakatik kugri eare ronohel rinuki kotemal. Ri inshin yari atzich kech. Kategori ri uwachuleu shretzelah kiwach. Rumal reche man el naktah chori uwachuleu. Jehasri in. Che man in el naktah chori uwachuleu. Man kintata chaweche ke awesah ubichori wachuleu. Shane kintata chaweche ke akol chuwachri itzel. Ri eare man restawe uwachuleu. Eje hasri inche iman in restawe uwachuleu. Che atyoshiri sahri eare pari sakalachzig. Areri atzigri sakalachzig. Jeri hasri at shinataku lokpawe uwachuleu. Shoko jeri in shintaku biri eare pawe uwachuleu. Pakiviri eare kintioshirisahwi briin. Arech, shokoheri eare ketioshirisash pari sakalachzig. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kincha pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare kekohona chwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta baki wach kukri uch. Arechri wachulew kekhonik che at inatakomulok. Ri in, nuya omch kechri nukihil. Rishaya chwechri in. Arechri eare shahun ki wach kekhasri uch che shahun kawach. Ri in kopari akanimari eare eri at kopari wanimari in. Arech, kasih etzakat pari shahun ki wach. Kategori. Arechri wachuleu kretamachche atri inatakomulok echeri at ealokok emri eare jehas inalokok em in. Nutatshel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kinguachche hawihe, kinkohe wiri in, shokohe, kekoheri eare wuk. Arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ayo om chwechri in, rumal recheri at shinalokok eh, aretakchi mahok kisaswe wachuleu. Suklah nutatshel. Ri wachuleu man retamam tawach kategutri in wetamam awach. Kategori, we eareri, ketamam che atri inata komulok. Ri in, nuk utumri abi chikwach, kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok ebalak ush, che shina lokok ehri in, chpet ba kugri eare. Shokoheri in, chimpet ba kugri eare.
1: Juan capítulo 18. Ay tachish bitakh wari ri Jesus hunam kelubikuk ri eutoshela ke qash chaqab chrech ri nima sedron helak ohun tikombalu leu kokchila shokoher eutoshela kategori ri Judas ri kachchonari are shokoher retan we hun kolibal ri rumarechik ya takmulchik Ri Jesús ere eutejoshela kumlumki chila. Ri Judas kukam kibe ri korte ere achmi. Che eta komu bi kumal ri in maktak chuchka hawi. Eri e fariseo. Kukam bi chech. Kukam bi tsuk balqaq. Shokoheri chich rech choh. Ri Jesús che retam ronohel ri kul matahik. Kelu lok. Kategori kubir chkech.
0: Hachin ki tsukuh.
1: Kikbirchech.
3: Areri Jesús ri Nazareno.
1: Kubirchkech.
0: Inri.
1: Kategori ri Judas ri kachchona shokuhe kochila kukriare aretakchiri Jesús kubirchkech
0: inri
1: ketalir pakakan kategori ketsakchuruleu kutache humulchkech
0: hachin kitsuku
1: kikbirchrech
3: areri Jesús ri Nazareno
1: ri Jesús kubir
0: shbitachivech chein kategori Wekini tsukuhri in, chiabech kechwe e areri, arechke elbik.
1: Shahek uri kastik bantik ribim, mankota hunch kech rishi ayachwech nusochom kanok, katek uri ri Simón Pedro, chirrukambi hunchich rechchok, kresak ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau, katek uri kukatubi ri rik yakab ushikin, rihun upatanihel ri malkus ri ubi. Ri Jesús kubir chrech rilu.
0: Chatzalih lechich rechchoh pale ukolimal. Ri hun kumubala maha uya omri tatchel chwech, la mankin kumuhtana.
1: Tekuri, ri hupuk esholtato, ri ikin mal iri achchmiya, ri ea judío, kikchapri Jesús ikikyuto. Nabe kikkamubi pari rachoch ri anas, ri areri uji ri kaifas. E are nim chuchkahau pawehun hunabri. Ri kaifas, are are shikho kikush ri a judío, shubir chkech.
3: Are ute shahun chi achi kakampe kiwi, konohel risiguantinemit.
1: Katekuri, kikternebeho biri Jesús, ri Simón Pedro. Shokohe hun chik tihoshel. Wehun tihoshel ri, etamatal wach rumal ri nim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboha rech ri nim chuchkahau. Katekuri, ri lu kanahkan nakah chrech ri uchiha, mankok ta ubik. Ri hunchik tihoshel, ri areche etamatal uwach, rumal ri nim chuchkahau. Kelu lok ekuchabeh ri ahlakbanel uchiha, ek kowin cherokasashik ubi ri lu. Ri hun ahlakbanel uchiha kubir chrech ri lu.
4: Ri at. Laman shokohetak atu tihoshel ako na chile?
1: Kubik riare.
3: Riin maninhunta kuk.
1: Riyak patanihel iriyak chmi ikikawukon hunkak. Rumalre chisibalak ashtew. Kikanak kan kuk chila ikikmi ukohki. Rilu shokohek kanak kan kuk chila ikumik rib. Rinim chuchkahaw kukotu chiri Jesús pakiwi riyew tihoshela. Epuwir utzih ri ukutunik. Ri Jesús kubir chrech.
0: Ni malah pakih inch awinak chikiwach riwinak. Ronohel mul intihoninak pari ukolbal chabal. Epare nim rachoch ri Dios. Jawihe kikimulih wikip konohel ya judío. Eman pawal kilta intihoninak. Hasku che kakot nuchi. Arechak oto kichire eto winak ri nutzih nukutum chikiwach. Re'are, ket am hasri nubim.
1: Rukwe tzigri, hunch kech re'achmi ik ochila, kuyahun kab chupalach re Jesús ekubih.
3: Tzuchehe wakabih chech wenim chuchkahawri?
1: Re Jesús kubih chrech.
0: We ma utz shinch awik, chabih ba chwech hachikeri man utztah shimbih. Katekut, we utz shinch awik, suche rech kinach ayo?
1: Katekuri. Ri anas yutum kutakobi chuwach rinim chuchkahaw kaifas. Katekuri, ri Simón kanahnak chila kumikri, kikibig chirech.
3: Lamang atta hun ri at chikishol ri ew tihoshelab?
1: Ri are kubig, chimanjuntah, hewa kubig.
3: Hayi, maninjunta ri inkuk.
1: Hunch kech rupatanihel rinim chuchkahaw. Hun rachalal ri hunchishk atubi ushkin rumal rilu kubih.
3: La mang shatin wilta ruk pari tikombal ulew?
1: Rilu kubih chikmul chimen hunt kuk. Katekuri, chipawu chanim ri kok ri amaak. Katekuri, chipare rachoch ri kaifas. Kamubik ri Jesús chipawu kolbal katoxtik. Kech ri ag romano. Nimalah haqabil aretakchi wiri. Ri are manki oktubi pari pretorio. Arech mkitzlobisaht ikib. Ishakhiri kuyao kiktih rik ashebal. Kategori ripilato keluloq kvitik hauhe ikowire are ikubih.
5: Has qatbal tsikh ikamam uloq puwi we acheri.
1: Riare kikbih chrech.
6: Wetari are man khunakh banal kashtakh te ukh mashqak amta uloq wa achawech.
1: Ripilato kubih chkech.
5: Chikama ubiri ish. Kategori chibana qatokh tsikh puwi khas ktaqan ri ipishab ri ish.
1: ري أخوديو ككبير تشريج
7: ري أخو من جتال تشقيج تشكاق كميساخ هنوينق
1: شاخي كوري قستيخ كبانتخ ري وتسيخ شبيخ ري خسوس هاري تغتشي إشو ياو بيشيك خاص ووش كميكال كورقنا شاخي كوري ري بيلاتو شوك تشو بيخ مول باري برتوريو كوسيكيخ ري خسوس كبير تشريج
5: لأت أتكهاوينيل ري أخوديو
1: ري خسوس كبير
0: La kabih weri pa wech wiri at on enik achi kibin weri chawech panu wiri in
1: ripilato kubih
5: la in ahudi yuri in ri atinamit eri enimak takchuch kahawib shat kihach panu abin khas shabano
1: ri Jesus kubih
0: ri wahoyibal man kota pa wehun uwachu leuri ri wahoyibal weta kopa wehun uwachu leuri Shechohin tabari ri enuwinak arech mankin hasta pakik abri e a judío. Katekut, ri wahabibal mankota waral.
1: Katekuri, ri pilato kubir chrech.
5: At ahawinel bari at.
1: Ri Jesús kubir.
0: Je, jeri hachaka bihri at. Ri in ahawinel. Are rumalwa shin alashik e rumalwa shin ulpechu wachuleu. Areskin ulkutu risaqalaqtsir rihunchi sheluloq chiruk risaqalaqtsir kutatbeh wenuchabal
1: ripilat kubir chrech
5: khas risaqalaqtsir
1: aretqchi shbitakh btsikhri kelchu bikhmul chikwoch ri khudiyo katekuri kubir chkech
5: riin mankota khun khas wachkin riqoch taqalq atoqtsir buwir yare katekut ريش نقطال تشواتش تشكين تاقوبيخ بيخو وناق فريق أشيبال لكي واخكو تشكين تاقوبيخو بيري كهوينيل ريئة أخوديو
1: كاتيكوري كريقاقيخ تشيخمول كيشي إككبيخ
6: من عريتا كتاقوبيخ ريئة عريتا تاقوبيخ ري باراباس
1: ري باراباس خون وناق أخبنا الكاش خوان كابيتولو 19 كاتيكوري ريبيلاتو كقوم بيري خسوس اكتقنيك اريج كتعاي تشيج اسيار ري اشولتاتو كقبن خونكت كيك روك كيش كيك كوخشي روخلوم كتغوري كقوخ خونكيق لاخ اتسيق تشريج كيقيبو كوخ روك اككبيخ تشريج
6: اوتا واش ات اخاونيل كتري اخوديو
1: كتغوري كيك تشاي تشوبالاخ كل تشولوك خمول ري بيلاتو كتغوري كبيخ تشكيج
5: Chiwilampe, kinkamu lokri are chiwech. Arech kiwetamach cheman kinrekta hunhasu wach chetakalk atok tzik puwiri are.
1: Shaherikut, ri Jesús kelu lok, ruk rihunke takik kishchuru ucholom, irihunke kalah atzik, katekuri ripilat kobir chkech.
5: Chiwilampe, kowehon winakri.
1: Aretak chiri in maktak chuchka hawi, iri achmeya, kikilri are. كيكرقاقيخ كيشي كيكبيخ
8: تاريبابا تشوري ريبابال تاريبابا تشوري ريبابال
1: ريبيلاتو كوبيخ تشكيج
5: تشيكاما وبيري إيش كاتيك وري تشيريبابا تشوري ريبابال رومال ريت تشيريين مانكوتا خونخاس واتش كنريق روك تشتاقل قطوخ تسيخ بويري عري
1: ري أخوديو كيكبيخ تشريج
7: ري أوخ كوخون قبشاب كاتيك وري كوبيخ وقبشاب ري Rakhawshik chek kmek rumal kukokhrip ukoholri dios.
1: Aretak chiri pilato kutawe tzikhri si balak kushbih chenarib. Kok chikhmul pare pretorio katekuri kubih chrech ri Jesus.
5: Khawihe katel wiri at.
1: Katekuri ri Jesus mkot khun tzikh kubih. Katekuri ri pilato kubih chrech.
5: La mankinach abeg tari in. La manawet am takhchiri in koko winem panuqab arech katin tsaqopi khubik on katin ripa chori ripal
1: ri Jesus kubir chrech
0: Riat mankota kovinem la panubi. Weta mataya om chawech kachika hulok. Rumalku waweri, rihunche shin hacho chawech, arekochi nasi balahumak chawach.
1: Katekuri, ripilato krah kutsakopih biri are. Katekut ria judiyu kikrakakak chi kikbih.
3: Weka tsakopih biri are. Riat man atrachabentari cesar. Rihunche kurokisah rib ahawinel kulelan chrech ri cesar.
1: Are tachiri pilato kutawe hetakziri. Kresa hulokri Jesus. Katekuri. Kutui barib churi khatbal tzih. Pahun kolibal chikbish tsakoma bachrech. Eparichabal hebreo gabata. Are rihunki rech sukamash ri ashbal. Patakri wak kahbal. Kubiri pilato chkechri a judío.
5: Chiwilampe le iwahawinel le.
1: Riere kikrakakak kichi.
6: Chakamisah, chakamisah, charipa chori ripipal.
1: Ripilato kubir chkech.
5: Chekin ripipari iwahawinel.
1: Reini maktak chuchkahawi kikbir.
3: Riuch makwata chihun kahawinel chuwach ri cesar.
1: Katekuri kuhe chubiri are chkech arechki kripa churi ripbal. Katekuri kekamo biri Jesus. Eriare kelu biruk ri uripbal. Kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah. Parichabal hebreo kbish golgota chrech. Katekuri chila kripbashwi. Shokohe kripbashruk ike buinakchik. Ri Jesús panikah kanahwi eriare patak ri utzal. Ri Pilato, shokohe kuban hunzi banik, ikatakanik arech koksesh puwi ri ribbal, ri tibanik hewa kubih. Jesús ri ach nazareno, ri kahawinel ri ajudiyo. Witip talikri, si balak ri ajudiyo kikiskih watch, rumalrech chirihun kolibal, hawihe shripbashwi ri Jesús. Nakah kowich rech ritinamit, shokohe tziptalik pachabal hebreo, pachabal latino, e pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip kech ri ajudiyo, kekbih chrech ri pilato.
3: Matzibach ri kahawiner ri ajudiyo, shane arech atzibach. Wehun achiri ubim ri in kahawiner ri ajudiyo.
1: Ri pilato kubih.
5: Rishtzibatach humal. Shtibatakhla.
1: Aretakchi shrib batakh ri Jesus kumal ri sholtato. Kikechbeh ri tak ratsiak. Kikban kikheb chrech kiwach. Hukhuntak kech ri shikban kikheb chrech. Ishakshiwich kanok ri hunuku chikbech rih. Wihunuku kbech rih ri. Munkota utis balil. Chishahunu kemik chiaksik ikopan ikem. Rumal kwa kikbeh chibbel takhkib.
3: Wa makabito. Shanech ketzabehu chakik arech kilo hachin kirikowik.
1: Arech katsik bantachik riktip talik.
3: Shkihach birinu u chkiwach. Shketzabehu chakik rinu u chekbech rih riwat yak.
1: Arechik ban ri eshol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesus. Iko ukok ri unan irirachlal ri unan. Rimari ri shokil ri Kleofas. Irimari ri ach Magdala. Ri Jesús kril ri unan, e chushkut kril ri hun iti hoshel chikulo okeh, kubir chrech ri unan.
3: Ishok, kole awan le.
1: Katekuri, kubir chrech ri hun iti hoshel.
3: Kole anan le.
1: Katekuri chipa wikah bol ri, ri hun iti hoshel ri, kukulah riare parirachoch. Katekuri, aretak chiri Jesus retam chik chironohel shkis ubanik, arech kastik bantak ritip talik, riare kubih.
3: Kachakih nuchi.
1: Chilari, kohun kolbul nohnak chrech binagri, kokesas chutsam hunukab kasis, hunwa chik mumatik pa binagri. Katekuri, kikipsak ukok chuchi. Are takchi ishtikhtak ri binagri rumal, ri Jesus kubih.
3: Ronohel shpantahik.
1: كاتيكوري كو قساخري وخلوم إشوخاتش ريروش لبال شارو مالريش چه أري وقعيخ لسوك أمانيك أريش منك كانخت كان ريك باقيلال ريوينق چه تقري ربل باري سابادو رو مالريش چه وخون سابادو ري خون نيما لخيخ ري أخوديو كيكتاتش ريش ري بيلاتو چه كاخيساش ريكاقن كاتيكوري كيساشو بيشي لا كيبيري إشولتاتو كاتيكوري كي قاخيساخ ري راقن ري نبي شو قوخي ري راقن ري خونجيك چي شكريب با روك كي اوپن روك ري خسوس كاتيكوري اري تقشي كي كيلو شيري اري كامي نقشيك من كي قاخيساخ تي ري راقن شاني خونجيكيش ري شولتاتو روك خون رابريك ني مالاخشيش كوور شو تسلتمالو كوش كاتيكوري چي چانيم كيلو لوغ وكي كيل رجيل خورون ريخون چه شيلو وري كوياري وطيخ بوي وري اي قاستيخ ري كوبيخ ارياري رتام چه قاستيخ ري كوبيخ اريج شقوخي ري ايش كشكوخون چريج وري رونوخيل وري شكول ما تخيك اريج قاستيخ كبان تخيك ري تيب تاليك
3: من كو تخونو باق كخاخيساش ناري
1: خي پخون تيب تاليك كوبيخ
3: كي ناري چريج ريخون چش كشتو
1: چی او قوینق چی وری ری شیب اخاری ماتیا چی خون او تخوشیل ری خسوس کنی با پا والکیل رومال چی کو شی بیخریب چکیچ ری اخودیو کتا چریچ ری پیلاتو اریچ کو یا بی چریچ کو کمو بی ری و باقیل ری خسوس ری پیلاتو کو یا بی چریچ که پینک اوت ایک کم بی ری و باقیل ری نیکو دیمو ری اره چش پیکا نق چا قب روک ری خسوس شقوخيري اري اكبتك وشلو ملوق وكال بخبل مير روك خونكوك الاخ والشي كاتيكوري كيكبت ري باقيل دي خسوس بتقات سيق روك ريكوك الاخ تقكونا بل خيري خاچا رخوشيك كيكبن ري اخوديو چي وموقيك خون وينق باري كولي بل خويخي اشري باش ويري اري كو خون تي كنبالو ليو اي باوي خون تي كنبالو ليو ري كو خونكاك وخول كامنق خوخه من قوت خون کامونق مقوم رومال چه اره او قیخ ری سوکو منیک کوک ری خودیو کاتیکوری نقاخ قوی ری خول ری چیلا که کمو قوی ری خسوس خوان کپیتولو 20 پرینا بی قیخ ریچ ریشمنو ری ماری اخ مگدالا اره تقچی اک پکک چی اولوق و شیکاخ مخانه کسقر وچو لیو انی نقک بی پری خول كاتيكوري كريلو چه اسام چه بي ريخونا بخ چه چنم كشاك انيك كبك كاتيكوري كوريقا ري سيمون پيدرو ريخون چك تي خوشيل چه كولوغوك اخ ري خسوس اكو بيخ چكيچ
4: شسا شو بي ري اخوشيل پاري خول امان قيتا امتاق خاوي خي شياوي
1: كلو بي ري لو اشو قوخي ريخون تي خوشيل چك اكيكسوك او بي پاري خول خونام كك تي خانيم چه كيب كاتيكوت ريخون تي خوشيل چيك كوتيخ چيناسي بالاخ انيم چووش ريلو انا بي كوپن پاريخول كولوك باقوخ ري كاتيكوري كري ري بطبل تقاتيق چوري وليو كاتيكوت من كوك توبيك شو قوخي كوپن ري سيمون پيدرو چي ترين وبيچ ريخ كوك پاريخول كري ري بطبل تقاتيق چوري وليو شو قوخي ري چوقو بالو خلوم چي من كوت روك ري تق بطبل اتيق شانه باقتیم کن او تکیل پخون کالبل چی اپنق کاتگوری شقوخه کک چی وی ریخون چیک تی خوشیل ریخون چی شپن نبه پا ریخول کریل وری اک کخونیک شانه مخاو چ بومچی چی خچا کو بیخ پا ریتیب تلیک چی ری خسوس رخاو شیک کستخ ووچ شاس چکشال ری که منقی ری اتی خوشیل ری که تلیخ نه چور کچوچ ری ماری مکنق تو بیک کو کوک نقاخ چریچ ریخول سی بلاخ تخین کوک ایک کاتگوری اری تقچی تخین کوک ایک کلوک با او کوک ریب چوچی ریخول کاتگوری کری لیکیب آنخل روک سقلاخ تق کتیاق ایتیولیک خوخه شموق ویر و باقیل ریخسوس خون کو اولوک خویش بی ویر و خلوم ایری خون چک پرقن اولوک ری ایاره کک بیخ چریچ
3: ایشوق خاص چه کتوقیک؟
1: ریاره کو بیخ چکیچ
4: کی نوقیک؟ Rumal rech chesik amu birri wahaushel. Ema wetamta hawi heshi yawi.
1: Aretak chek bitak weri rumal kusutik rib. Katekuri. Krilo chetak alu kokri Jesus. Katekut. Riare man retamta hawi areri Jesus. Ri Jesus kubir chrech.
0: Ishok. Has chek atorik. Hachin katsukur.
1: Riare chiku chomag nekut. Chiareri achak paritikom balri kubir chech.
4: Ahau, we at shatka maubik. Chabih bachwech, hawihe shayawi. Katek uri kink ambiri in.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Mari.
1: Riare kusutihrib e kubir chrech pachabal hebreo.
4: Rabuni.
1: Uri kubir. Achtir. Ri Jesus kubir chrech.
0: Mina chapo. Shanema hakim pakiru gritatshel. Katekut, re hat kugre awachalal e habir chkech. Kim pakiru grinutat che itat ri ish. Kim pakiru grinut dios che it dios ri ish.
1: Ri mari ach magdala kbek e kubir chkech ri et hoshelab.
4: Shinwil ri ahaushel.
1: Eriare shubir wetzir chwech ri. Pashkik al chrech wihunk ihri. Rinabik ih chrech wishmanori. Tsaptalik takri uchiha hawheik owiri tehoshelab. Rumalche kishibinki chkech ri ahudiyo. Kperi Jesus ektak i panik ah chkech ekubir.
0: Nimalahurzil iwukri ish.
1: Aritakchech bitak wiri. Kukutri ukab iri utsaltmaluk ush chikwach. Rieti hoshela psibalah kikikotik aritakchi kikil watch ria haushel. Katekuri kubir chekmul chkech.
0: Nimalahurzil iugri ish. He has nutakiku lok shuban ritatshel. Shokoheri in kishintaku bik.
1: Aritakchi ishbitah wiri. Keo shutur pakui tekuri kubir chkech.
0: Chik ama barit yosh lahush lapshel. Echachintak kisach nari hatak kimak. Sashtag nari ichkech. Echachintag ki ateh nari kimak. Kataj na kan ri ichkech.
1: Katekuri. Rimash chichun chikshol ri ikab lahuj. Rikbish yosh ondi dime chrech. Mankota kuk aritak chi ishperi Jesus. Rinikak tichosholab chik kikbir chrech.
2: Riuh, shilitak ri hawshel kumal.
1: Katekut. Riare kubir chkech.
9: Rin, we man kinwil riu kolbal ri klawush pari uqab e pari rakan. E we man kinnim wen uqab pari utsaltmal ukuish. Man kinkohonta chrech weri.
1: Jika uqbish chi apanak, iko chikmul ri itekhoshela pakha. Katekuri, kori mash kuk, ri Jesus kopam panik iak chkech aritak chi tsabdalik ri uchiha. Katekuri kubih.
0: Nimalahur tzili wuk ri ish.
1: Katekuri, kubir chrech rimash.
0: Chakama ulok liakab uvaral ri. Chawilal ni nukab. Chakama ulok liakab. Echanima pale utsaltmal nukush. Katekuri, mabano chema atkohonel tak. Shane atkohonel chabana.
1: Rimash kubir chrech.
9: Wahaushel enu dios.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri at, rumal reche shawil weri, shatkohonik. Sibalak utz kechri ri hachintak man kikilta weri. Kategori ke kohonik.
1: Ri Jesus, kilaktak kutbal shuban chi chuwach ki wakoch ri ew techoshelab. Che man tzibatal tapa wewuk ri. Weri shtibashik, arech ri ish kish kohonik chi ri Jesus areri Kristo. Ri ukhol ri Dios, y aretak chi kish kohonik, kohi ikaslemal para ubi ri are. Juan capítulo 21. Okowinak chiweri, katekuri ri Jesus kukut chikmul rib chikwochri itehoshelab chuchiri polou Tiberiades. Jehua ukutik rib kubano, ri Simón Pedro, ri mashk bishyosh undinime chrech, ri Natanael ri Ahkana rech ri Galilea, ri okhol ri Zebedeo, shokohe ri ikep eutehoshelab chik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubir chkech.
3: Rin, kimbein chapanakar.
1: Riare kikbir chrech.
6: Shakuheri ur korbeawuk.
1: Keakan parihoku kategori mkota hunker kikchapo pawahun akabri. Aitakchik sakarik rikesus kochuchiri polo. Kategut ri etihoshela mketamtah chiwe areri Jesus. Ri Jesus kubir chkech.
0: Alabom la mankota wa iwuk arech ktihovik.
1: Kikbir chrech.
2: Makota
1: kubir chkech.
0: Chikyakali kat palerikya able huku. Kategori kerikna la chila.
1: Kikyako kategori mkakowin techik chechu hikik. Rumarech chisibalakar shikirko. Kategori ritihoshel chisibalak shlokakashik rumar Jesus. Kubir chrech rilu.
2: Areria haushel.
1: Rukwe tigri. Areria haushel. Risimon Pedro kukohretziak. Rumarrech chich analik ubnom. Kategori. Kukiak ubiri pariha. Ri enikah itihoshelab chik. Chemen nakhtak ik owi chrech riulew. Shaneje has la jukal shka ik owi. Kepe ulok parihuku. Kikchararej ulok hunkatker. Aritakchi kekaj parilew, kikil hunk'aq kuchum chila, kategori sa'om hunker e hun kashlangwa chowach. Ri Jesus kubir chkech.
0: Chikama ulok nik'aj kar che kateri shi chapo.
1: Ri Simon Pedro kakan parihuku, kategori kuchararej ulok rik'at churulew, chinoknak chi chomalaktakir, buk lajuk al osh lajuk. Kategori Kneba ruk wekerri rikat minshitbuntah. Ri Jesus kubir chkech.
0: Chisah, hitiha iwa.
1: Mankota hun chkech ri etehoshela kukucho kutachrech. Atkachin riat ketam che areri ahaushel. Kategori. Ri Jesus kukamukok rikash langwa ekuyach chkech. Shokuhe heri kuban chrech riker. Arewaru rosh mulchik chiri Jesus kukutri chikwochri itehoshela. Aretakchik astahinak chi uwoch chikshol ri kamanakim. Aretakchi hikiwalech ri Jesus kubir chrech ri Simon Pedro.
0: Simon, ukohol ri shwan, la aresi balakina lokoek chikiwachwe e areri?
1: Kubir ri are chrech.
3: He, ahaushel, ri atawetam chere in katin lokoek.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Che ayuk uhbari nuchich.
1: Pa ukamul kubir chichmul chrech.
0: Simon, ukohol rishwan, lakina lokok eh?
3: He ahaushel.
1: Kacha chrech.
3: Ri ata wetam cheri in katin lokok eh?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Che ayuk uhbari nuchich.
1: Pa uroshmul kubir chichmul chrech.
0: Simon, ukohol rishwan, lakina lokok eh?
1: Riluk show chrech rumal rech chi oroshmul shuta chrech. Lakina lokok eh? Kategori kubir chrech.
3: Ahaushel. Riata wetam ronohel has watch. Riata wetam che inkatin lokok eh?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Che ayu urbari enuchir. Kasir kasir kim bir chawech. Aretak chiri at kohola lana. Chi at chat shimori ashimbal kategori katbek hawi he kawah katbewi katekut aretakchi atri ikhwinakchik kalik nari ile aqab kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal ekatuk amna ubiri hawi he mankawah tari at
1: rukwe tihri kitkhon puwiri uwach kamikal kurkhana ri Pedro chiruk kuqikhilagna uwach ri Dios. Aretakchi ishbitakhwiri kubir chrech.
0: China ternebehu bik.
1: Ri Pedro kakay ulok chrech. Kategori krilo che eternem ubi rumal ri junti hoshel. Che shlok akashik rumal ri Jesus. Shokohe che shtali che uwochuk osh eshubir chrech. Ahaushel. Hachin ri katkachovna. Aretakchi kril ri Pedro. Kubir chrech ri Jesus.
3: Ahaushel. Ewehun ri.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri in, we are kin wachik kanah kanok katena are takchi kin peri in, hasa wech at chrech, ri at chinaterne mech.
1: Kategori, be utzi khoshik chikshol ri echlashik chiwe khunti khoshel ri mankamtakh kategori ri jesus min shubirt cherech ri pedro mankamtrare shane shubirt cherech ri in wirare kin wax chik kanakh kanok katena are takchi kimperi in are wa wete khoshel ri chiku ya ubishik we khastaqri eare tibaninak wari iri u qetam chi qastix rikuya ubishikri shukuxe kosi bala khastaqna shuban ri jesus weta khun kutibakh chukhunal ronohel wari ri inkin chomakh chi ronohel le wacholew man kutaqatala chre chukolik ronohel ri wuk tibashik
10: Ri eta konela Hechos capítulo 1 Teófilo parinabenu buh shintibaro nohel ri hastag che shubano e shubir ri Jesus pario mahibal ulok chika pariqir aretag che shbitag kanok ri pishab chkechri auta konela ri eare che sheuriqo paritios lah uslapshel kategori chkamu bi parikag shokugeri are kawinak qir kaslik wach shukutri chkiwachri eare Ruk itak kutwal chuwach chi akanok ri ukamikal. Shuk utrip chkiwach e shutsikhoch chkech ri rakhawibal ri Dios. Aretak chiri are kokuk pahun waim, shtakan chkech arech ri eare manke el taobi pari Jerusalem. Shane erech kikeyeh ri khastak wach chi shubih ri tatshel chkech.
0: Ri khastak wach chi shas ri ishish tobik, chi ruk ri nuchi, ri shwan shuban ri qasna ruk ri ha. Katekut ri ish kmanna i qasna ruk ri uslam shel patakwi ikhri.
10: Pawekhun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
2: Ahaw shel, lareku chiri, chiri at kabanna hunkak rahawibal pari Israel?
10: Ri are kubich chkech.
0: Are us chiri ish man iwetam teri ikh eri kahbal chiri tat shel uk akom rih ruk ukovinem. Katekut ri ish, Kik amnari hun chukab ri u chukab ri tiyosh lah uslap shel chek kahna ulokri piwi ri ish. Ri ish ish nubinak ri chekiyana ri itzir chwik pari Jerusalem paronohel ri Judea e pari Samaria chik aperi uk Ismalil uishkut ri u wachuleu.
10: Eruk wetzihri kakano bi chkiwach e hun suts kuwa hubi ri are chuwach ri kiwakoch. Katek uri. Aretak chiri e are tajin keka e parikaj aretak shberi are ekeb achihab kikohom saktak katziak ekoch kinakahri e are katekurik kibir chkech
11: achihab ishah galilea has che cheri ish nakka kanakkan ri wokoch che kayem parikaj riare cheshkomo bishas chiwoch ish wawe jesus ri kapenawa jehas weubik parikajri
10: katekuri chipari huyuk olivo Ketzalech pari Jerusalem, ribe mannaqtaj, shakhari khas khun bingbal rech ri sábado. Ke oku bi pari tinimit, eke paqe pari khun kolbal puwi rija, javieje eje qel wikan ri eare. Ri Lu, ri Juan, ri Santiago, ri Atrish, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo, ri Santiago rech ri Alfeo, ri Simón ri Zelotes, eri Judas rech ri Santiago. Konohel hunam kanima ke kanaj pari chawem rukri Dios. Ek okuk ri eare ege juntak ishoqib. Kori mari riunan ri Jesus eri era chalal. Patak wikigri ri luk taki panikaj chkech ri ea chalashik. Shkimulik kip ok al huwinak ekubik chkech.
12: Ya chalashik, rakhawashik che qastik bantak ri tzik. Cheri tiyosh lagushlapshel shubik rukri uchiri David puwiri Judas. Riare che shubank amal bech kech ri shachapo ubiri Jesus. Riare ashkohiri ukolibal kuk. Yeshuk amu tzakatil ri kachak. Katek uri. Shulok rulew ruk ri rahil umak. Yechikilik ubi ishtzakik. Yeshrakampa unik ahal. Yeshtukin ri upam. Konohel ri binak pari Jerusalem. Ketam gweri. Yeshbish trech we ulew ri. Akel dama. Chepakachabal kubik. Ulew ukolibal kikel. Katek uri. Zibatalik pari ubuk rijetak bish, ri ulew kbantaknat inalik alah ulew, imank otahun winak jeki pari are, shokuhe kubik, chukama ahun chik ri uchak, shahek uwa, rakhawashik chechkishol wiachihab ri, cheshibin kuk ronohel tak ik, aretak chiri ahaushel Jesus kasich kashol chipari ukhasna ubirishwan chik apari qix cheskamu bich kashol riu hunch ketri yare rikushna hunquk chekuya utsir chrix cheriyare eskasta huwach
10: chekichake winaq hunu bi jose barsabas chekohomu bi kbis chrech justo eri matias katekuri khewari chawem kiban rukri dios
2: riat ata khawshel cha wetam konohel kanimari winaq chaktuba chqwach khachinch kewe kebri kawahat arech patanhek pakichakri ata konela paru kashwach ri judas yare chishu yakanakhri ukolbal arech kbe parihun ukolbal chet qalchrech
10: kikilrikh e are kekri ri matias eshokare khunch kishori ekablahuj eta konela Hechos capítulo 2 Parikh rech ri upet bal ri ushlapshel konohel kimulim ki pahun kolbal Katekuri chichanim kpeulokh parikah khanin khun nimalakh kiqiq kunohisaro nohel ri upaha khawihe ekowiri eare Katekuri kikiri ukhuluqa kket kobik ehunk kohi pakiwi chkhukhunan chkechri eare konohel enohinakh rech ri tioshlakh ushlapshel Ekkichapleh kechau panikahtak chabalchik jejas kuyari ushlakushel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem, enikahti ushlaktak winak che epetinak chiparonohel tinimit chek ochu sherikah. Rukrishhaninik, risiwan tinimit kikimulik kip emak kichopta ubealweri. Konohel riwinak kikitari kitzik parikichabal. Kikimayik uwachweri emak kichopta ubeal kikibih.
7: Wawe achihabri la mankonohel tak e ah Galilea? Has kucheche konohel kakatari kitzich che pari kachabay? Partos, Medas, e Elamitas, winak rechi ri Mesopotamia, ri e ah Judea, ri e ah Kapadocia, ri e winak e ah Ponto, ri e ah Asia, ri e ah Frigia, ri e ah Panfilia, ri e ah Egipto, ri e winak e ah Libia, Ulbat cheri sirene, ri eah romano, che canejinak waral, ri eah judío, ri eare che epetinak kuk, ri eah judeyip, ri eah creta, ri eah arabia, conohel katap ri kachabal, ri utsalak takhastak rech ri dios.
10: Conohel ri eare, kimayik uwachweri, ekitan chibil ak ankib, kibir.
12: Haswa were?
10: Enikachik, ketseber kiwach, kibir.
8: Di eare enohinak tret si helik ekila hamaha.
10: Katekuri rilu, takal kukri ehulahuk, kualisari uchabel ekubir veri ichkech.
12: Winak chisha judea, ewanohel ish siwantinimit, chishkanahinak pari Jerusalem, kaschiwetamah veri utsutayik chibana wenutzig. Haye, wewinakri manikabarel tahekolik, he hasri kichomahri ish. Shane chanim kate uch okinak, pari urosh kachbal che wekihri. Shane ehe khas ri shubihri kashel utzihri dios. Pari kis baltak ik chari ahaushel, kink ehech nari nushlapal pakiwi konohel winak. Kate kuri, riewal kwal, chi eal tomap, chi eal abom, riare ek ashal tak utzihri dios. Riel abom, kil nari kuhun tak hastak, eriemak tak winak, kikohi inak kichik. Katekuri, re'in kinchojeh nari wushlapal pakiwi, rinu pataninel, eri unomokon. Kinkut nari, nimalaktak kastak choriukaj, eshokujea nimalaktak kutbal choriwachulew. Rik'ik kujalnak ekumri, eri ik kik rikujalo. Aretak chi, mahok kperi ukhik riakawshel, rikun nimalakik, katekuri, hachinku natisah ubishik riubi riakawshel, koltak nari. Ishwinak ishach Israel, kaschitatabeh wetzihri, ri Jesús cheriach Nazoreo, ri hunachi, che kaschich hareri Dios shbanowik, che shuban riare, chiwach rihetak mayibal, ri nimalachtak hastak, rihetak kutbal che areri Dios shbanow chishol rumal riare, jehas ri utzalach retamashik ibanom ish, ri hunachiri, che shachik heri hachash rach ri Dios, y hachar retam ri Dios. Riish, shikam ubik, e shikamisah riare, shibahik choriripbal, chiruk rikiqab riwinak chemankota kikohonik kategori ri dios shualisah riare shuto tajisah huwach chuwach riushibrikil rikamikal rumal rech cheman utah cheriare kanah kampari ukowinem rikamikal rumal rech cheri david kubih puwiriare shinwil riahaushel chnuwach riin rumal rech cheriare ko chunakah wekiakab arech riin mankuban takiep nukush rumal kuri sibalah kikotemal kori wanima esibalah kikot riwak ishokohe rinubakil shask kanah nari payebal chemankayata kanri riwushlabal parihades emankayata beri cheritioshlah awinak kseletah riubakil riat shakut chnuwach rihetak be rech kaslemal riat kinanohisah chek aslemal ruk riawachbal ia chalashik chiaba bechwech chekimbih wetzir chiwechri rihatat david chkamik eshmukik katekuri patakwekih ririhul koch kashol katekut riare kashal utzir ridios eretam cheridios shuya utzir chrech chekasir koknache tuyulem chori utem hun rihal ukikel mahok rikih shrilo eschau puwiri ukastahibal wachri kristo Chemanshwana bashtan kampari ades. Eriu bakil. Manshreta magtak tzeletajik. Ri Jesus ri. Ri Dios shualajizah huwach. Shuch elej riare. Ewiri ri uch shkilo. Katek uri. Kamik ri. Nimalajok ik parirak yakab ri Dios. Euk amom shasruk ritatshel. Ri Dios lahushlapshel chishik bashik ubishik. Katek uri. Shutohik riare. Wehastak ri. Cheki wilo. Ekitari ish. Rumal rech, cheri David manchpaki itachikaj, katekut riare kubih akanchbil rib, ri ahaushel shubih chrech ri wahaushel. Chatutuyul pawik yakab, chikate, keimbano cheri aukulel, ki okik eutem ri awakan. Kas utzalaj retamashik chubana baweri, ri rachoch ri Israel. Ri Dios shubana haushel, e Cristo chrech ri Jesus ri. Riare, cheri ish ribba chori ribbal.
10: Aretak chish kitaveri, kashk katu tikri kanima, ek kibih chrechri lu, ech kechri etakonelab.
9: Ea chalashik, has rahawashik kapan ri uch?
10: Ri lu shubih chkech.
12: Chike shabari kaslemal, katek uri, chiwonohel chikamari kasna pari ubiri Jesus Cristo. Arech kiatak chivech, risach balmak, esikamikwa, kikamri usipanik ritiosh lahushlapshel. Rumal rech che hikibam ubishik, chivech ish yaon wi ubishik, shokohe, hikibam ubishik chkech ri walkwal, echkech konohel ri nah hikowi, echkech konohel ri keusikih nari Dios.
10: Ruk si balah nikah takzichik, keusikih ekubih chkech.
12: Chikoloba iwip, chkiwach weitzel tak ihal ri.
10: Ri eare cheshkik amri tzich, shkasashkiha, pawehunk ihri. שאוק קוק אהושיק מיל ווינק. וצלח וטרע נשיק ככיבנורי כיציחרי את הכונלב, ככיקולורי ככיקוצ'יך, ככיפירורי וואטריקו, וכצ'אורוק רידיוס. קוקיק אהושי בריקיל פרנוחל כושלבל רווינק, רומל רשרי את הכונלב ככיבן כיתק כותבל, וכיתק מייבל. כונוחל ראי הרי צ'חון ככוהניק, חונם וכוחיק ככיבנור רונוחל רחסטח קאץ', כקייר ריקולאו אריחסטח קץ' כקיחת רירחיל צ'קישול כנוכל חרי חס רירחוושיק צ'קץ' צ'קיחוכונל. רונוכל תחקיח כפה פרינים רצ'וץ' לדיוס, רוק שחון כנימה, כקיפי ריוואט ריקו פתח קצ'וץ', רוק כקוטמל ארוק וצלח כנימה כקיטיח ריקיווה. נים כקירווי רידיוס, ארי אהרה אהוס צ'קיוואץ' כנוכל ריווינק. קטקורי, רונוכל תחקיח ri ahaushel kero kisah kuk rikomontios rikekol tajna.
13: Hechos capítulo 3. Rilu erishwan kepe uloj paninim rachoch ri Dios, chushekan rich avem ruk ri Dios, pari belejep kajbal. Kkamu bi hun choko achin chi pari ralashibal uloj, kiaro nohel kik shas chua chukok, rihun rokibal ri rachoch ri Dios, che ubi utzalaj ucheha. Arech aretak chi ke okubiri winak, kel kikush chrech riare. Riareri, que aril rilu erishuan aretachchi okem kibam parinim rachochri dios kategori kuta sin upuachchkech rilu utrilik kubanare shakuhe heri kuban rishuan ekubichchech
12: chuhawila ulok
13: pi are ke ukayeh ekuchomachche shask olikri kukam napa kekabri.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: رومال چه من کی قید اوق الی گیویب اکی شکوخ پک اش واوی خستق کیم بیخ چی وشری کمانگو چو من شک گیب انو من هون تقنیک تخ سی بلخ کین وخ ویت کنو خیل ریا چی قب اخری این خچاری این کاتی کود کنو خیل ری وینق کی کمام چی پاری دیو سولق ری خون تقب یا ام چی کیچ نیک اخوینق خلخوخ ری گیب انتخیک نیک اخوینق چک خون وی چک ری کک اسلی مال کیم بیخ چی کیچ ری من اکول کوخ تخ اچکیچ ری مال کنیب چوچو ایب چیاره اوت چکیچ که کنخیک این خچاری این کاتی کود و من گیقیو گیقیری ویب چیش کلو نق اره اوت ری که کلی خون چوچ چی کپو روخ ریب چکیچ ری کلانک کیم بیخ وری من این تخ کیم بینک شانی اره ری اخو شیل ری شو قیلال مویا کن ری رچ خیل کاتی کود و کویا کن ری اره ملوک آخ خون چک اونچو سیدی ساخری پروک ری رچ خیل ایچه ری اچه خیلال مویا کن ری ری شقیل چکیچ ری نیک اخ چک این ری کم بین چکیچ من ری تری اخو شیل و ایک اخونا چلا شک چه ری ری شقیل من کت ری قکخونی کروک اکراخ ککن خروک مو باقچی ہو بی ری آره و ایک اخونی شق چه ری رچ خیل من کت ری قکخونی کروک اکراخ ککن خروک مو باقچی ہو بی ری آره رومال ریچ ری اچا خیلال چه من کت قکخونی کروک تیوش ری سام چک رومال ری ری شقیل کاتی کوری ری شقیلال ری من کت قکخونی کروک تیوش ری سام چک رومال ری رچ خیل چک او قکخونی کروک ویتا مات خیری ری ای وال کوال من اتیوش تری کاتی کت ری کامیک ری ای آره اتیوش رخ تقوینق ویری خون چه من کت قکخونی کروک آره کخوانیک چک کخچ کیب چکی خیچاب کیب اوری کنی با اره ری اچی اچالشک اون اره ری شق اچالشک من کت چی ایونوک ام ری دیوز ششو سک ایخ ری ایش اره چی کش کس لیمانک پری خم مریل ری ات اتی شو قیلال خاصا وی تام وی ات ناری کت کلو ری اوا چخیل ری ات اتا چخیلال خاصا وی تام وی ات ناری کت کلو ری اوی شو قیل کنو خیل باری وینق چه کنه حق پاری که اسلمال چه او یا اوم ریا خوشل چکیچ چه کنه حق خیری خچاری کی بنتخیک اره چه شسیک ایش رومال ریا خوشل اره واری تقنیک کنچیک کنق پارو نوخل تقری کمون تیوش لک اخون چه شسیک ایشک اره تق چه قطم چه ریو چومال اوی ریو کویل مکمولیخ با او قطیک اوی ریو کویل لک اخون چه شسیک ایشک اره تق مخا که قطیک اوی ریو کویل مقد با وی ریو کویل منگاری تری قطم وی او کویلال اون ری مقد اوم تخ ری کونیم لخ او پتان ری کو پتان ناری ری او کولک ریو بانیک ریو پیشاب ری دیوس رونو خیل وینق چکن حق پا ری کسلمال خویخه اشرق تخ وی رومال ریو چیخ ری دیوس لا ات خونخ چکونیل پتانی خیل چریچ خونخاو اری تق چی شپان ری چیخ اوک مطوک چوچه و مشک کوری کنی با کت کوینک کاتو تخیسا خویب سی بلاغ چت چکونق خیخس ات خون اخ چکونیل ات پتخینیل چریچ خون اخاو رومار ریچ شیری خون اخ چکونیل اخ پتانی خیل چریچ خون اخاو اری تق چی شپن ریو چیخ ریا خو شیل رک ریا ری ری تو تخیسام رومار ریا خو شیل اری خون چه من کت بوقب خون اخاو اری تق چی شپن ری چیخ رک ریا ری رخ چک اخ پتانی خیل چریچ ری کریستو ری ایش وتسيلوك إيك بانوم ميشوكيك إشكاخشاك إشكي باتاني خيل وينق أجالا شك چيكاناخ كونو خيل وينق چواج ريديوز باريك أسلمال خاويخي شريقتاخ وي رومال ريتيخ باكي ويري إيقا بوخيب إيقا خولاب ريين منكوتا خون وطيخ ريا خوشيل كيم بيخ شوي كيم يخون نوطيخ إن خاشا خون وينق شي رومال ريلو قوقبال وكوش ريا خوشيل إن كوبال كوش شكي واج ري وينق ری این کینچو مخ چی واو ری اوز رومال ریک اش چوا چولیو اوز چچ ری وینق چی ککنه خری ری ات ویک او آوی شقیل ما پاک چی هو بی ریاره ایکو ری ات وی منک او آوی شقیل ما چکوخ با آوی شقیل کات اکوت ویک ات کولیک ری ات منکات ما کونتخ ویک کولی ریالی منک ما کونتخ کات اکوت کنو خیر ری وینق ری کی کرق ناری ریک اش پاری کی باقیل ارین کواخ چه وقت مات کی رقوری kimbi baweri chiwech ishacharshik shakubiwa kokouri hastaq weuchanimri rihunche kori shokil chikasleman ba hachamank otah rinikar chekyokik chikibna ba chemanki otah rinikar chekikotek chikibna ba chemanki kikotah rinikar chekiro omik chikibna ba chemankot kokuk rinikar chekhelik ukohikwe ukinomalwe ushuleu kikibno chikibna ba chemangelik ta ukohik kikibno rumalrech chewe uachpalwe uchuleure tahengikisek ri inkingwa wetamat kishmayou ish riachiche mankolantah arech kmayowok puwiri hastakrech riahaushel chmayowok hasrikobno arech kakachuwach riahaushel riachiche kulanik arech mayowok chrech ri hastakrech riwachuleu arechumaya ri hastakchik kakachuwach ririjokil shahekuri uchkapimrip riuk asleman rishokche mankot rishahil shukuhe riali arechumaya ri hastakrech riahaushel Arechu tsukuk, chetio shubantakik riare, pariubakil, eparurushlabal. Rihunche kulanik, arechu mayari hastak, rechwe uchuleu. Rihastak chikkak chuachri rachkil. Riin kimbihwe ri chiwech, rumalche utsilwan chiwech. Manshat hunk am kinkok chiwech. Shanare kinwak, kishink amubi parik aslemal, epari utlak uchapik, shimong ip, rukriahaushel. Wek ohumwinak chepa uchuk apriuk asleman kuchumah. Chek kowinik, mang ustak ritahin kubuno ruk ri uch ab ali. Rumal jek opari uk oholil, chupanabari rahawshik kubanik. Mang kumakuntari, cheuk ulunba. Katekut, wek ohun chibaran mima, krahuk amomuk ab ruk chuk ab. Eriare, mang kohom te uk ush. Echiruk ri ukowinem krah, chenim krilwi. Ri uch abali, riare shokuhe utsku banri. Hinakut, rihunche kukuliruk ri uch abali, utsri kubano. E rihunche man kukulita ruk, siblak utschina ri kubano. Ri shokilal shimatalik kana hinak ruk ri rachahil, paranohe riuk aslemal riare. Katekut, wek kam ri rachahil, riare kikirtahik. Kuyao kukuliruk rihunche krah riare. Katekut, shuwi pariubir ya haushel. Katekuri, riare, nimlak kikotemari, kukohik, wek kanak kanok heri, hachari kinchomak in. Riin kinchomak, sheshukuhek owuk in, rirushlabal ri Dios.
1: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puwiri tiak chekich ish kech ri molom tak Dios, kunohel ri uch ketam chek, rumarech chek o, kano och. Atekut, rinohinik kuya animal, riloko kebal kush kuyek wachah. Wehungwinak kuchomach chik ochi retamapal, chihun hasuach, maha kretamahri, hachari rahaushik kretamah. Katekuri, wek ohungwinak kuloko ek wach ridios, ridios shas retamchi uwach weareri. Puwiri utihik ritir chik chish chikechri emolom tak Dios, riuk ketam. Chihun molom Dios mankot upatan chuachuleu. E mankot chir hun Dios. Chuiriare hun chi Dios kolik. Kneba kio kisashek e Dios chikah e chuachuleu. Mankasichtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses. E siblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri uch kosha hun chi Dios. Areri tatshel. E chiruk riare kpewi ronohel hastak. Eruk riare. Tahen kukbewi, ek osha hunchi a haushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel rihastak kocho kiksak. Shokuhe rumal uk o uk. Eri uk kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel te winakwa, ko kino o, shrechweri. Ek onik ah, winakwa, rumal rech che patakri ik kanok, shepech kiwichri molom tak Dios. Kamaninak chikech kikitih ritih chish chikiwach. Shakuheri tzilobinak rikushlabal eare. Makot hunwa huhuketsak chunakah ri Dios. Weman kakatih uhweri. Manshat rumal rinitz kapantahik. Katekuri. We kakatih uhweri. Man rumal tawri nim kapantahik. Kas utsrilik chibana. China ba iwip chukohik ri mantahik che ish tsokopitalik. Arechman hunk ambata chikich rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chik orian oh. Katril hung winak at tuyul chori mesha parirachoch ri molom tak dios. Rumal cheman kot uchukab rirush la balriare. Laman kuchomacht kuri chiatal chech kutih ritih chesh chitak chikich ri molom tak dios. Shahekuri, Rianoh, Kukamisahre, Riwinak Chemankot Uchukab, Riachalashik Chesh to Obisash Watch, Erumalare Shkam Rikristo. Iaretak Chikish Makun Hewa Chikiwuch Ri Eiwachalal, Aretak Chikisoko Rikushlabal Chemankot Kichukab, Riish Kishmakunik Chuwuch Kikulelah Rikristo. Shahekuri, Wisharumal Hunhasuwach, Ktsak Riwuchlal, Mankot Chihumuri, Kintih Ritih, Arechman kinyat be, cheketzak riwachlal. Primera de Corintios, capítulo 9. Laman itzokopitalek tariin, laman injunta konel tariin, laman wilom tariin ri Jesus kahaushel, laman ishtach ishnuchak bari ahaushel, wechkiwach enik achchik riin man intakonel tach, chiwach ish riin injunta konel, ruman rech sheri ish, Paria hausherit om rigetak nuchak. Eare kuwa rit obal wech chikiwech rikikiban katok tzik ponui. Laman yatal tchkech uch chikuhwa ik ekuh kumunik. Laman yatal tchkech uch chikuhunak kohunel kishokil heri hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal ria hausher e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch ri in eri bernabe man yatal tchkech. Cheman kuchakuntah, hachin hunk bebach oh, katekuri, kutok behrib shasruk upakare, hachin kitiko huntik bal uba, katekuri man kutik te wach, hachin kuyukun chkech hupok awah, katekuri man kutik te riuwal, kitu ri hupok awah, la shak utsih winak wari, onri pishap, la man kubihtak shokuhe wari, henakut, pariu pishap ri Moises tzibatalik.
2: Makoh uchimal utzam riwakash, chekuban yokoh triko.
0: La kchuman ri Dios chrech riwakash, la mampakawi tari uch kchawek, henakut, weritzi batalik rumal kach uch. Rihun, chekuch ol riuleo, rakawchik chekuban rich oloh ruk eyebal. Katekuri rihun chekupach lech ri triko, kupach lech ruk eyebal, chekore ri riare kurakubik. Ri uch, Weshkban riawesh iwuk ish, ruk rihastak che rech ri ushlabal, lanim kuri chiwach che kamol chishol, rihastak rech ri uwacholew, weik onik achchik che kie om piwi ish, we pishabri, lamangaret kunim rikech uch, chuwach rikechare, katekuri, ri uch, manshkakocht chkiwach ri winak, we hun pishabri, shane ronohil, hasuwach kakakuyu, arech ri uch, mankot hunk ash, Kapan chrech ri utslahutsih ri Kristo. Lamangi wetamtah, cheri each chikip, chrech rinim rachoch ri Dios, chik orikipuak, chrech rinim rachoch ri Dios. Lamangi wetamtah, cheri kechakun, chori tabal, ekep ri chrech ri hastakruk ri tabal. Shahek uri, riahaushel, takarinak chikech ri kikiya ubishik ri utslahtsih, ruk ri utslahtsih ri kiwawi ri eare. Katekuri, riin, manukohom tawe pishapri, chikiwach riwinak. Emangintz ibak taweri, arechheri kiban chwech riin. Are nimwa rikamikal chwachwa weri. Makot hun winak ri, kakamisan rinuk ihil in. Rumal rech, chechwech riin ji rakaw shikwi, chekinyaw bishik ri utzlak tzih. Manshat rumal nuk ihil. Khenakut, itzel wa chwech riin, we mankinyaw bishik ri utzlak tzih. We shakkiman we chakri, shakpa wech we riin, kuyana kuri chikincha ri utuh balil. We tamat khiri, hunchak na kuri sheshaya omchwech. Has kuri ri utuh balil uk ashel. Are weri ri utuh balil, kinyaw bishik ri utslak tzih. Kate kuri, mankot puak kink mo. Mankinkoht chikiwach ri winak ri pishab, chewya om kinkoho rumal ri utslak tzih. Khenakut riin, In tsokopitalik, chikiwuch ni malach konohel. Katekuri, impatanel kech konohel winak arech ke inchek ekitak winak shiman wip ina judio kukriya judio arech ke inchek riya judio kukri winak che rech ri bishop ri in rech ri bishop kneba ri in mang in rech ri bishop arech ri in ke inchek ri winak che rech ri bishop shiman wip in hun winak che mankot ri bishop guk ri in chiko hun bishop guk Cherechri Dios rumal rech cheri pishap kowuk rechri Cristo arechri in ke inch akri winak chemankot ri pishap kuk ri in mankot nuchuqap shintu qerisa khwip kuk rietu qer winak arechri in ke inch akri etu qer winak ri in shimban whip he ejas kono hel winak arech kne patuk kash ke inkol enikah winak kategori runuher weri ri in gimano rumal ri utzlachtsir ari chari in ori chaqapwech la mangi wetamtak chi ari takchi ke shikinik pari etambal konohela naqil ke shikinik kategori shahun kri qawik shahun ke qomawik ri chakik ani naqil chi shakin ba ari chi ish kis chakanik ri e ahit anelab pari ke tambal eni makwinak ki qil kip chero nohel khastak kategori ri eare sharumal chikkah kikichak hunuket kiholom chikkayik kategori ri uh rumal hunche mankaqaitah shahekori ri in aninaqil kinshiknik ri in mankimbetri wetamat wetam hawikimbewi kategori manshaqt kinshiknik shakheri shaneki mankeshrech wenumbaqil ekinkoh bachak Rumal cheri in shinjau bishikri uslaqtsir chikechrenik achik egwene mang utstakh kine elok.
1: Primera de Corintios capítulo 10.
0: Achalashik rein mankin wahtakh cheri ish mati wetam cheri qanan qatat konohel shekohichu sheri sutz konohel sheqash paripolo konohel shban kiqasna parisutz e paripolo rumal ri Moises. Konohel hunam shikitihri ushlabshelwa e konohel shikikumukhri ushlabshelukya rumal rech cheshe kumunik chipari hun ushlabshel abakh cheshe rachilakh katekut ri hunabakhri areri Cristo katekuri wewinak man konoheltakh e utz chuwachri Dios rumal kuwa ri kibakil e popokh kanak pari tzinali kulew shbantakh weri Rech hun kambal noh chqechri uh arech man kqaqtri tsel hacha rishkaqri eare mishq ikhlanik chkeche molom taqdios hacha kikiban ekhun chkech eare tsibatalik kut pakiwi
2: ribinak shetuye chrechri waim echrechri qumunem kategori kiwalakhik chechri atsanem
0: shokuhe maqaban ritsel kasle malruk achi shok hacha shikiban nikakh chkishol eare Kategori e 23,000 shekamik chipahunq ih. Maqatak chih ria hawshel chrech makah. Kherihas shikiban ehukhun chikishol ri eare. Kategori shekam kumal takri kumats. Mishwish watek hacha shikiban ehukhun chikishol ri eare. Kategori shekamisa shubik rumal ri kamisanel. Kwaweri shpech kih hacha hun kambal noh. Ets ibatalik kanak arech ri uh. Qetamah chenaqaxuq qowi cheriuk isbalir riwachulew shahekuri rihun chekou qixil rumal rech chekuchomag chichitak alwiri are chushibih barib chrech wektsaqik manim tari ikamkhanik parimakah shban chiwech chuwachri taqalchrih hunwinaq manguk eshtu tsikhri dios riare mankuyat beri arechri ishkish kamkhesh Parimakar chenim china chuachri ichuqab. Sharuk rik eshri, kuyanari chiwech rihastakuwach arechri ish kishpeulok chiruk ri are, eruk ri ichuqab. Arech kishkowin chiwuk iik rik amhanik. Rumalk uweri ishlok lahtakwinak. Chishanimahok chuachri emolom takahawshel. Kimbih weri chiwech ishwinak nimi wetambal. Ri ish chibnaqa toqtsih buwi wehastak chekin bichiwech. Ripakbala maha chikakateu chihri uh. La magnimalah uk anik ibtah rukri uk ikel ri Cristo. Rikash langwachik kapir uk. La nimlah uk anik ibtah rukri upakil ri Cristo. Rumal rech chek osha hun kash langwa. Konohel sha uk hun bakilal. Rumal rech chek konohel kokech shrech we hun chi kash langwari. Kas chi wilampe ri Israel cherech we uachuleuri. Ri eare chek kitik kech rukri tabal tokop. La mankot rini malak uk anik ib rukrit apal. Hasku kubihweri. La cheritir chek chish kech riemolom tak dios are nim chakawach. Ong eare enim chakawach riemolom tak dios. Waweri chkech rik ashtok chishwi. Manchet ri dios kchishwi. Eri in manking wachtak cheri ish nim lak uk anik kipan kuk rihetak kashtok. Mankuyatah, kishkumun paripahbal amaha, rechriya haushel, e paripahbal amaha, kechriya ek ashtok. Riish, mankuyatah che ishko chori umeshariya haushel, e chori kimesha riek ashtok. On la shahre kakak uch, cheriya haushel, kakak pari achishom, laare puch, nim kachukab chuwach riare, ronuhel khasta kuwach, yatalek, kbanek, katekuri. Man ronuheltah utz chikbanek. Ronuhel hasta kuwach yatalik kbanek. Katekori, man ronuheltah kuya kuwach rikomontios. Mutzkuhun winak, shuwiri utzilal chechri are. Shane are, chitkushbari utzilal chkechrienik achchik. Chitihar ronuhel hasta, chikikayishbarik aibal. Shakba, mikiliwip rumaltak richomanik. Rumalrech chiri uachuleu, eronuhel rigastak chik ochuach. Rechia haushel. Behon winak, chemank otu kohonek, kishusik ihpa waim, katekori, riish kiwak kishberuk, chitihapa runohel rik ya chiwech. Mikili wip, cheriwa, rumal richomanik pa iwechwi. Katekori, wik ohun winak kubik chiwech. Weri, shkamisashek, rech tabal tokop. Mitihba, we wari. Rumal rech, rihun winak cheshuyau bishik weri chiwech. Erumal ri chomanik ish paiwechwi. Aretak chi kimbihweri, mangaret kimbih ri chomanik ish paiwechwi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hunchik parechwi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik parechwi hun winakchik. Weri in kintih hun hasuwach. Katekori kimaltioshih. Haskuche kbank eschwech. Rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshik? Ri ish, wekishwaik, onkish kumunik? On shakhun hasuwach chik kibano, ronohel chibana rechuk ehil ri dios. Mi banba, kesh chikechri ea judío, chikechri ea griego, chikechri ea ukomon ri dios. Hachari in, chikinkoch nuchukab arech in utz chikiwach konohel ri winak. Mangaret kintzukuch ri utzilal chwech in. Shani are kintzukuh ri utzilal kech esibalak winak arichke koltahek ri eare. Primera de Corintios capítulo 11. Chibnaba hachaki man riin chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi rumal rech chechibarronohel hasuwach ri ish kininatizah. Katekuri ik olomri pishabheri hasuyaik shinya inchiwech. Shahekuri Rin kuah kiwetamah ishweri. Ri uholomulok riachi areri Cristo. Eri uholomulok ri ishok areri achi. Eri uholomulok ri Cristo areri Dios. Ronohel achi, chikichauruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Enimu wik olek, tahin keretzelah uwach ri uholom. Ronohel ishok chikichauruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Katekori, manchukatal tari uholom. Tahin keretzelah ri uholom. Kuhunama tahik cheriare tol uholom. Mank otu wi. Wehun ishok mankuchokto uholom. Chichu sokah ubi ri uwi. Katekuri. Wek ishbal chrech. Hun ishok che tol uholom. Chuchuku ba ri uholom. Riachi man rahawshiktah. Kuchok ri uholom. Rumal rech cheriare. Are uwechbal e uqihil ri dios. Eri ishok uqihil riachi. Riachi man ruk ta ri ishok elenak wi. Shani are elenak ri ishok ruk riachi. Man shik isash ta riachi. رومال تقب إسبال أواج تشريشوك شاني شك إيسا شريشوك رومال تقب إسبال أواج تشرياتي رومال كو واوري رقوشك تشريشوك كوش أقريو خلوم كوتبال كتشري إيانخيلي شك أخيري باريا خوشيل ريشوك تشيك أوي روك رياتي إرياتي شاس روكوي ريشوك رومال ناك أوت شريشوك شساشيك أولوك روك رياتي شك أخيري ياتي روك ريشوك كالاشوي كاتيكوري رونوخيل بيتينا قولوك شي روك ويري ديوس شي بنابا قطوك تيخ شي باي ويش ويري إيش لا أوت كوري شي ريشوك شاو روك ري ديوس مان شو قتلتو خولوم لا مان كوكوت ريو وشوليو شقوش شي كيشبال شريش رياتي ويك أوني موي كاتيكوري وري أريوك إخيل ريشوك أريتك شي كوني موي شاني خيكوا ريوي شياتك شريش ريشوك أريت شوكو بالو خلوم كاتيكوري ويك أخون وينك كراخ وطالي خساخ ووش ويتسيخري شوي تماغ با شويري منخيتوا قبشاب شوكوخي منخيتوا ريو بشاب ريكو مونتيوش ريش ريديوس كاتيكوري أريتك شكينجا ويبشاب ري مانيمتك كي شنويلوي رومال ريش شري مولين إب كيبنو مانكويا توتسيل شويش شاني شاريش إتسيل شويش رومال ريش شك بيشك شاري تقشي كيمولي خيويب كوچوغ شيشول كاتيكوري ريين كينكو خووري رخاوشيك ريچوغ شيشول أريش كي قلخانين كخاچين ري ايوز تقوينك شيشول أري تقشي كيمولي خيويب مانكي ديختخ ريوائيم ريش ريخوشيل رومال ريش شاري تقشي ريش إش كوچو ريميشا إيوانو خيل أري نابك كيتيخ إيوا تشيخو خونال كاتيكوري كوينك كنوميك أري تقشي خونجك كقباريك لمنكوت إيوو تشوش إيش أريش كيشكوا إيك إكيش قمون شلا أون لكي غوية تلاخري إيش وواج ريوكو مونتيوش ريديوس إكي واخ كيوية ساكيك إيش بال ريوينك شي منكوت كي خستق هسكو كيم بيخنا جي ويج لشان نم كيشين ويلوي بوي ويري مانيم تا كيشين ويلوي رومال ريج شريئين شاسروك وي رياخوشيل شنكموي ري خستق ششينيا وبيشك جيويج رياخوشيل خيسوس باري خونج عقب ششخاشيك رياري شوك أم كوك ريكاشلانوا ياري تقشي شبانتخيك ريمال تيوشينيك شوبيرو إشو بيخ
3: أريوا رينو باقيل إيويج ريئيش جيبانا با ويري ناتي سابال ويج ريئين
0: كتكوري أري تقشي شبانتخ ريوائيم شوك أم كوك ريخون باقبال أمخا كتكوري إشو بيخ
3: ويبحبالا مخاري أريواري كاك شبالقا باري نوكيكيل رونوخيل تقمول أري تقشي كتيهنا إيش چي بانا با ناتي سابال ويشري إن
0: رونوخيل مول أري تقشي ري إيش كتيهنا وي كشلنواري إكيش قمونا با وي بحبالا مخاري ريش تقين كياو بشكري وكاميكال ريخوشيل جوشيكانق قس كتينا كبيرياري كتكوري ريخونشي من أستخ إكوتيخ ريكاشلانوا أنك قموخ باري بخبالا مخا ريش ريا خوشيل كبانا قد تغتيخ ري بوي رومال ريو باقيل إريو جيك إل ريا خوشيل رونو خيل وينق چونيك أخبا ريب كتي كوري چو ديخا با ويكاشلانوا ري إيش قمون با باوي بخبالا مخا ري رومال ريش شخاشين ريكوا إيك إك قمونيك شريش ريو باقيل ري كريستو إمان كوبا چيخ تاريخ شاساري كوتيخو إكو قموخ ريق دوغ تيخ شريخ رياري رومالك واوري إك أسي بالخ إيا وابيب إسي بالخ إجوكماي جيشول كتكوري إك إيري كيكاميك ويت كقيل أوخ ريق جوكاب من كبانت قدوغ تيخ باقوي كتكوت رومال ريو قدوغ تيخ كبان باقوي ريحوشيل كوك أخيسخ قوج عريج من كبانت قدوغ تيخ ريوش ولي باقوي ريوخ شك أخري إش وشلال أري تقشي كي موليخ إيويب جوشيكان ريوا شويييخ با إيويب ويك أخون وينخ كنوميك شوق با شورا چوش أري شريش من كي موليخ تيويب ريشخون قطوغ تيخ بيوي كاتي كوري رينيكا خاستق واجشيك كاتي كين ويلناري أري تقشي كي نوباني ووك
1: Primera de Corintios capítulo 12 بوي تقريو تقوب ريوش لابشيل إش واشلال من قاختخ كشنويلو چه اشکو پاریق اقو. اری تقچی مخا کشکو خون ریش
0: y wetam chiri ish siblach shish bech ki wachri ejos tak dios che manke chautag rumal ku awere kim bich chiwech mankot khun winak che chau ruk ri shush la bal ri dios kuya o kubih kamisa shaqri jesus katekori mankot khun winak kuni kubih ahaw shel ri jesus we mankot ri are ruk ri tios la khush la bshel kog itak uwach ri uto qabri ush la bshel katekot Chas shakhun chi ushlabshel. Kiki wachri yakchukib parikomontiosh. Katekut shakhun chi ahawshel. Kita krichak. Katekut shakhun chi dios. Chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirib ri ushlabshel. Rech utsil chachri komong utsil. Ri ushlabshel kuyach rech hun winak ri tsik rech nohbal. Chrech hun winak chik kuyahun tsik rech etamabal. Parishahun ushlabshel. Chrech hun winakchik, kuyari kohonik, parishahun chi ushlabshel. Chrech hun winakchik, kuyari toop, arechk kunan riare, parishahun chi ushlabshel. Chrech hunchik, kuyari jukab, arechkuban riare, huhuntak majbal. Chrech hunchik, kuyari toop, arechkuban kashalutsik ridios. Chrech hunchik, kuyari kowinem ubanik katoksik puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyak bih ki uach taktsir. Chrech hunchik kuyari tokop, arechriare, kuchubo, riobishkal, we taktsiri. Katekut, runohel gweri, are rushlabishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chikech konohel gwinak, hachau yaik krahriare. Hachari bakilal, shahunam. Shahun, katekut, koki, utsagatil, henakut runohel riutsagatil bakilal. Ronohel utzakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Henak ut, riuch, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal, kakawuko. Riuch judios, on riuch griegos. Riuch achchakib, on riuch ahawib. Echinimlach konohel, kakamom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, Mankot shakhun utsakatil, shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanah, rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilahaltah. Ruk kuawet sihri, riare, chikawiri, pari bakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah, rumal rech cheriin, manging wakajahtah, riin, manging kot pari bakilal. Shukuhe, rukwet sihri, riare, Chikawiri pari bakilal. Weta shak bakwach ronoheri bakilal. Hawiri utanabalil ri shikinah. Weta shak shikinah ronoheri bakilal. Hawikut kakanah kangwi ri siknik. Katekut ri dios. Shukohtak ri utsakatil paronoheri bakilal hachari shrak riare. Weta ronohel shakhun uwach utsakatil. Hawikuri kawiri bakilal. Shakhekuri koki utsakatil. Katekut, shakhun chi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubih chrech riqabak. Mangat rakhawshik tchwech in. Shukukheri khulumak, mankuyatak kubih chrech ritak akanak. Mangish rakhawshik tchwech riin. Katekuri, ritakut zakatil ribakilal. Chirilik che mankot uchukab, shas rakhawshik wichkech. Katekuri, riu zakatil ribakilal. Che kitzelah huwach riuk, arinik qiyanim lahuk ihil. Katekuri, ri utsakatil, ri kabakil, chinimlak kuk ishrech, arini heliktak uchukik kikabano. Rumal chirinimalaktak utsakatil, ri kabakil, mankot heliktak khasuwach rakashik chrech. Katekut, ri dios, kukoh ri bakilal, arichare kuyani mukihil, ri hetak utsakatil, chimankot ukihil. Arich mankot kachow ib, pari bakilal. Shani are rihetak tzakatil, kikikut hun utzalak ukaan ib, rihun ruk rihunchik. Lak ash ko hun utzakatilal ribakil, ronohel ri utzakatilal kash ek oruk. Lak o ukihil hun utzakatilal ribakil, ronohel ri utzakatilal kikikot ruk. Henak ori ri ish, ishubakil ri Kristo, eigunohel ish, ish hun utzakatil. Katek ori, Ri sheukohori dios parikomontios, arena beek ori eta konelab. Paukab, ek ori asharu tsihri Dios, paurosh, ek ori ahtihab. Katekuri, arek bechi ukok, rihetak mayipal. Rihetak tok obrech kunanik. Ritobnik, rikat bal tsih, rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch, ishtakun elab. Laiguno helpuch, ish asharu tsihri Dios. Laiguno helpuch, ish ahtihab. Laiguno helpuch, kishkowinik kibantak mayipal. La iguno helpuch korit oprech kunanikiwuk. La iguno helkish chaupatak rich abal. La iguno helkish kowun cheri uchobik wech abalri. Aresi blach chiwakri nimak utsalaktak tokob. Ktekuri, riin kinkutna chiwach humbe, chiarenim chuwach runohelbe. Primera de Corintios, capítulo 13. Unetane kinchauna. Parronohel wach chaval, ketchri winak e ketchri e angelip, we mankotri lokok ebal kush wuk, rein, shakin hun kanchichri, chikzaninik, ogin hun kampanari, chikishohinik. Punetane, koritokop wuk, rechri kashi balutsi ridios, ewetam ronohel takri kutalik tak hastak, e ronohel takri etam bal, kneba, koritakatalak kohonik wuk. Chikkowin chiuk amikubik rihetak huyub. Katekut riin. We mankot ri lokok ebal kushwuk. Riin mankot hun wishikri. Kneba, kinyaro nohel rihastak wech, chiketri emolonel. Ekin hachwenu bakil pari uhulu wukak. Weri in mankot lokok ebal kushwuk. Weri mankot hun utsil kubanachwech. Ri lokok ebal kush, kochuchuhal. Ri lokok ebal kush kpatanahik. Mankura yekta wach rihastak rech rihunchik. Rilokok ebal kush mankuni marsakta wirib. Mangi maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mankakanartak. Mankuchatari etzelal. Mankakikot chuwach rimansuktak. Arek kikot chuwach risakalak tzik. Ronohel mak kusacho. Kohonch rech ronohel. Ronohel kriyeh. Ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush mankotu kisik. Ekuri kashibalu tzihri Dios, kasachna wach. Ekuri hetak chabal, kememerik nare. Ekuri etambal, kasachna wachri. Rumal rech, chishahubik, riketambal. Shokuhe shahubik rik ashibalu tzihri Dios kuk. Katekut, aretak chik pena, rikasat, kasachna wachri, rishahubik. Aretak chiri in, inakal, riin kinchawik hachahunakal. Kinchomanik hachahunakal. Kinwili hastak hacharilik huban hunakal. Aritak chiri in hunachichik, shinyakan ronoherri walkalil. Rumal rech, chekamikri, ri uch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut, parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah ruk wokojah. Kamikri, ri in shahubik wetam. Katekut, shuak kabih, ri in kinwetamah huachri, riare. Hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weoship hastakri. Katekut, ri nim chushol weoshipri, areri lokok ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitsukuhri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwahri tak usipanik ri ushlabal. Yare nimlach chiwach nabe rikashibalu tzihri Dios. Rumal rech, chirihun chikichaw patak richabal, manki utzihoch tari winak, shane are kutzihoch ri Dios. Shahekuri, mankot hun winak kichobaw ritzih, pari ushtabal, kubih nikah, kutalik takhasuwach. Katekut, rihun chikuk ashach utzihri Dios, chaw kuk ri winak, arich kuyak ri komon, arich kukut ri utzbe, Ekuyari chukab. Rihunche kichau, patakri chabal. Siare kuyakrip are. Rihunche kukashahu tzihri Dios. Kuyak ronohel rikomon. Henakut, riin. Kinwakche iwunohel kichau patak chabal. Katekut, are nabeye kinwakche are. Kikashahri utzihri Dios. Rumal rech, chirihun winakche kukashahu tzihri Dios. Are nimna ubantakik chuachri kichau patakri chabal. Shui newe ri are. Kuk alahisah, riucholah ritzih arech kuyak rikomontiosh. Katekuri, kamikri risha chalashik. Wetari inkin bepari komon, katekori kinch au chiwech patak chabal. Hasku tzilri kukamulok weri chiwech, werinu tzik mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inok, on hunk ashe balu tzik dios, on hunk utbal. Hiwa kukulmatak ruk takri kohom, risu on ritung. Weman ko oho mah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On has rokibal ritung, katekuri, weri ruk awakash mangkast uts rirokibal kresah, hachin ko kusuk mah ripri, chushekan rich oh. Shokuheri ish, weri iwak, mangkresah tchun uts tzih. Hasret amashik kikiban riwinak, rihasta kuwach kibih ish, shahunam riruk, Chiri ishkich apa kyaki chikah. Pari wachu leo, kog itak wachich abal. Eman kot hun, che matak o ucho rahil. Weri in, mangwe tamtri uk ikhil rich abal. In hacha hun winakri, che shak krok rotikri, chuwach rihun che ginuch abeg. Katekori, rihun winak che ginuch abeg, in hun krok rotikri, chunuwach in. Shahekori, ri ish, che kiwa hri usipanik ri ushlabal, Siblak chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontiosh. Sharumal kuwa weri, rihunche kichaw patak chabal, rakawshik kichaw rukri dios. Arech kuta chrech, chek kowinche uk alahisashik ri utslak tzihriare. Rumal rech, che weri in, kinchaw rukri dios, pachabal, kichaw nag uri, ri ushlabal rukri dios. Katekut, mankotu putanri, Chrech rino chomabal. Hasko kimbanawa. Ri in kinchawa rukri dios, rukri ushlabal. Shokuhe kinchawa rukri dios, rukri no chomabal. Kimbishoknawa, rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri. Shokuhe kimbishoknawa rukri no chomabal. Katekuri. Weri at, shakshui katteuchunik, pari ushlabal. Hasko bishikri kubano. Rihunche man retam tak kubih, amin, shrech, ri ateu chipal. Rumal rech, che man retam tariyatsih kabih. Hasih na kut, ri ateu chipal uts. Katekut, man kuyak ta anima, rihun winakchik. Kimal tioshih chech ri dios, che ri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiosh, are uts, are kuach che shahob tzih kimbih ruk rinu chomabal. Arech ri in ke in tihoh rienik achchik, chrech ri khastak uwach. Are utsri, chuwachup ishik lahuk mil khastak uwach, pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Arech ibana hacha ishak alab pari itzelal. Shani arech ibana qas ishri khapchik, pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumal iri khap winak, chakich au pahun chiwich abal, erumal rikichi, Ehun wita winakchik, keinchabeh nawe winakri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, chari ahaushir.
0: Shahekuri, ritak chabal, mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shani are kotbal tchikech ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalutsi ri dios, mankotbal tchikech ri mankot kikohonik. Shani are kotbal tchikech ri ekohonelab. Weki muli hiwip ri ishish komontiosh, katekuri, ishchaw patak chabal, eko kubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, laman kikibih tari, che ri ish ishchuk takwinak. Katekut, wikonohel kikibih hun tzih, rech kashibal u tzih ri dios, katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, konohel ri kayahanik, chrech riare, Ekonoheri kikiban katok tzih puwi. Riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachulew. Kukikilahri ri dios, ekubihri, chikasih kori dios chishol ish. Hina kuta chalashik, hasuk isik kimban we tzihri. Aritak chi kimuli hiwip ish, igunohel kuya o, kiban humbish. Hun tzih, kikarahisah hun hasu wach, Chik utalik. Kep oship tzih pa hun chabal. Hun tzih rech kashibal tzih. Katekuri, chibna ronohela rech kiyak tahri komon tiosh. wekban hun tsih pa hun chabal chichauba shae kep un shae oship chiki hunal ke chawik chaw hun are tak chaw takhri hun chik kategori shahun ko solo uwach ritih we mankot hun ashel tsih mis chawba matsalik ba chish kanakh parikomon chish chawba pariguanima rukri dios riq ashelu tsih ri dios shabae kep un shae oship chichawok Erienik achchik, chikimnari qatok tzih. We khun chikech riet uyelik, ko khun kutalik, khasuwo chikrah kukalak hisah, machaw ba rikhun nabe. Rumal rech, chay gunukhil kishkowinik, ki qashikhu tzih ridios, kichaw khun aritak shichawtak khun chik. Arich konukhil kukukhi riket ambal, e kukukhi khun tzih rich saqad isibal, parik ekumal. Rikushlabal riek ashalu tzih ridios, chikeni mangwi chikiwuchre ashiru tsihri dios rumal rech cheri dios manhun dios takhrech chok shane dios rech ri khamaril hacha barnohel takkomon tios kechri eus takwinak michauri shoqib patakri komon rumal rech cheman yatal tchkech kechawik arecheni manok hacha gubihri tsih weri eare kakhko ketamakh puwi khun khasuwach chikita chikechri kachkhil patak kachoch rumal rech cheman utstak itzel wikchaw huni shokpa komon tiosh la pari komon puch shel wiulokri utzihri dios on la shaka upaninak pari komon ish wik ohun winak kuchomak cheri are hun qashel utzihri dios on chikori uk asleman rityosh lakush labishel ruk chrila chukma uqab pawetzih chikin tzibak in chiwechri che khunu pishabri akhawshil we mankreta makhtu we tsihri shukukheri dios mankreta makhtu wachri are khina kuri ishkwachalal chiwak ba risipanik che kishushishsah ishqashiru tsihri dios kate kuri mei qatuk mei qilri winak che gechaw patak chabal kate kut runukhel utschibna epanimala khamarin Primera de Corintios capítulo 15. E achalashik, kin na tisah chiwech, ri utslak tsih cheshimbih chiwech, echeshik am ri ish, eche utz ikolem ibanom chupam. Ri utslak tsih cheshukuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hachao bishik shimbih in chiwech, weman heri, mankot na uputanri, cheshish kohonik. Nabe shinge o, shimbih chiwech, Rishing am in, Cheri Cristo, Shkamik rech to obispal kawach chuwach rikamak, Hechasti batalik, Cheshumukik, Cheshkasta huwach pari urosh ir, Hachari tzi batalik, Cheshukutrip chuwach risefas, Katekuri, Chikiwach chik, Yegablahuk, Katekuri, Hunamukutik rip shubuno chikiwach ehop okal, Ekachalal ruk kep oship uwi, Ek ich kech ri eare, Ek ona kamikri, Kategori, ek onikachik che ekamenakchik. Kategori, chiare chishukutrip, chuochri Santiago. Katechik, chikiwuch konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukutrip, chunuwachri in. Che in heri hachahunak al, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are in lahnit, chikishol ri etakonelab. Ri in, che mantakalt chuih. Chikibishta korel chuech, rumal rech cheri in shingwo katahri ukomon tiosh ri dios. Rumal ri utokop ri dios, chihiwari nubantakik in kamikri. Eri utokop ri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, chuech ronohel ri kichak e are. Mang intakut, shane are ri utokop ri dios, chikowuk ri in. Sha rumal kuwa, ri e are, Eri in, areguari akutunik, ewari ri ishikoho. Kategori, wikibishik, che shikastahu wachri Kristo chikishorri ekam nakib. Hask uje, che ikonikak chisholri ish. Che kikikocho kikibih, che mankotk astihibal wach, chikishorri ekam nakib. We mankotk astahibal wach, chikishorri ekam nakib. Shukuhe, man shikastahtku wachri ri Kristo. Kategori, We mang shikastak tuwach ri Kristo, mang odu kushri ri katsih, shukuhe mangkodu kushi rikakohonik. Katekuri, shukuhena kuri riuh uhitzel takatal tsih chuachri Dios. Romarech, cheshkia ubishik puiri Dios, cheriare, shualisah uachri Cristo. Katekuri, manshualisaht kuach, rikasih, chemankik astaht kiwach riekamnakib. Romarech, chewe mangik astaht kiwach riekaminakib. Shokuhe, ri Cristo, manshikastaht uachri. Katekuri, we manshikastaht uachri Cristo, mankotu kushi ri ikohonik. Eishkaminak nari, pari imak. Shokuhe, ri eare, cheshewarubi ruk ri Cristo, shesachnakuri. Ri uch, we shakshuwi bawe kak aslemari, kayo omri kayebal chri ri Cristo. Nimdak kok esh, kawachri, kumal konohel ri winak. Manjerita gut. Ri Cristo, shkastak wach chikishol ri ekamnaqib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, ri kastakib al wach chikishol ri ekamnaqib, kperi rumal hunachi. Hunamnak ut, jeri che konohel ke kam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Cristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Cristo. Echas e are chiukok, ri ewinak ri Cristo, pari upet bal riare. E are chi riukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawibal, chrechritat shel. Are takchi, shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kukok konohel yeukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikchikan na riare pui, are rikamikal re. Rumal rech, chikukok ronohel hasuwach shushe rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanim ri. Mankubih tari, chikok riare, chiare kchakan pui ronohel chuwach riare. Katekuri, are takchi, ronohel hasuwach kiniman na chrech riare. Rik oholshel, kiniman na ri chrech riare. Cheuch akom ronohel hasuwach, arech kushik rechriare. Arechri Dios, kushik pa ronohel uachri ik aswi, konohel riwinak. Weta matjeri, has kikich akri, ri eare, chekikik amri kasna, pa kito op ri ekamnaqib. Wekas tsik che mankik astakht kiwach ri ekamnaqib, has kuche, kik amri kasna pa ri kito op ri eare. Shokuhe ri uch, has che, che pa ronohel kakbal kakayakib parik ash, ronohel qih ri ink ochunokah ri kamikal, pasiknak ut ish achalashik, ish ri nukikil parik Cristo Jesus ri kahawshel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop parik Efeso, hasko shinchako, wimang kastakht kiwach ri ekamnaqib, chukwok ba, chukkumun ba, rumal rech che kukkamwa chukkbih. Mish sachba, ri itzel takachil, kiketzelah huwach ri utzkasleman. Qas chishk astakba, e mish makonik, rumal rech, che ikonik agchishol ish, che mankot khun khas huwach ketan puwiri Dios. Kimbihweri, rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohun wakub ikhna, la che kik astak ki wach ri akamnaqib, khas shruk ki baqil ketzelhik, kashalah uchabeshek wa. Ri ikha che katiko, mankuyat hunkak aslemal we makakamik. Riha, chikatik at, mangarit ri, ri bakilal kik iulok. Shane hunlah iha ri, hunlah huwach triko, on huwach hunchik tikon. Kateguri, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel huwach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, man hunamtak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi bakilal ri echikop. Hunwichi bakilal ri echikop ahuwokah. Hunwichi bakilal rikar. Shokuhe, eko bakilal rech rikah, e eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki rihil ri e bakilal rech rikah. E hunchiri riki rihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikih. Hunchiri riuk ihil riik, hunchik riuk ihil ri takchumil, katekuri riuk ikhil hun chumil, manhunam truk riuk ikhil hun chik chumil. Shokuhe, khinak uwa parik astahibal ki wachrekam naqib. Ketikik rikik ayu wach, kik astahu wach pariman kik aytu wach. Ketikik rik ishbal, ekik astahu wach parinimla huk ikhil. Ketikik rituk.
4: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: chishachinok, kochishkolpari kohonik, riish cheishachihab, kas ishkotak achihab. Ronojel hasuwach, chibana rukro ok ebal kuishpari tinimit. Unchik bishab ishachalashik, riish iwetam cheri estefanas, eri erachalal pahakolpal, eare nabetakuwach riakaya shuya o. Katekuri, riare, shok cheki patanashik rietioshlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitsih weachihapri, eri kitsih konohel, rikechakun kuk, eri kekos kuk. Siblah kinkikotek, rumalrech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik riish. Riare, shkiutsirisah ri nuchomanek, eri ichomanek riish. Nimche wilawi, we eachihapri, rikomontio shreshri Asia, Ki achiwach hun rutsidiwach, riakira eripriska, shukuhe, riewinakche kikimulihki parikachoch, kikiaobi hun rutsiliwach. Konohel riachalashik, kikiaobi hun rutsil iwach. Chia hun rutsiliwach chishol, rukritioshlak tsubanik. Rihun rutsiliwach, kberumarinuk abin, riin chin Pablo. Wek ohun chemankracht wach riahaushel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iwuk, riuto obria haushel Jesús. Igunohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uj, shtsibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, Chrechri ukomontioch ri Dios checo pari Corinto. Echkech konohel rietioch la taquinak paronohel riakaya. Chiwech ish, kakayaopanak hun rutsili wach rechri Dios checatat shell. Ehun rutsili wach rechri ahaushel Jesus Cristo. Teuchitaliktba ri Dios riutat shell rikahau Jesus Cristo. Ritat shell rechri loko ebal kush e Dios rechronohel kubisabal kush. Riare, chikubisabal kakush, paronohel kashkakariko. Arechri uch, ruk, rikubisabal kushri, chakakamom, shasrukri Dios. Shokuhe, kakakubisak kikush, enik achchik paronohel kashkikiriko. Rumal rech, chikherinakut, chikosibal kash rechri Cristo, rumal utokubisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konimlah kubisabal kakush. Lauhko uch parik ash, weri, sharra gaushi karechk pe, kubisabal ik ush, eri ikolotahem. Lako kubisabal kak ush uch, weri, ragaushi karech kperi kubisabal kak ush, chikuyari chukab. Chiwechri ish, parik ash, chishukuhe, kakak ashkolihri uch. Katekuri, kaskak ubam, rikayabal chiwih ish. Riuch ketam, chiwishko kuk, parik ajakir chi. Shukuhe ishkori uk, parikubisabal kush. Ri uk, mankakhtak, shiri ish, matakiwetamah. Ishachalashik. Rik ash, shishakakulmah pari Asia. Aresiblachnim, chuwach rikachukab kolik. Shukuhe, manshkiyakhtak, shikuk kasik. Ri uk, kaskori akadbal tsih rech kamikal pakawi. Arech ri uk, kitam, shimankakakikibat kakush, shibilkib. Arene, kakakikibakak ushrih ri Dios, chikuwalisah kiwach riekamnaqib. Are are, shuto kawach chuwach rikamikal, eshukuhe, kutochna kawach ri, ruk riare, kowiri kayebal, chikuhutochna humulri. Ri ish, kishakuna ri kuk ri uch, shasruk ri ichawem ruk ri Dios pakawiri uch. Are chri utsil kakarek ri uch, kumale kiwinak. Shukuhe, ekiwinak ba. Chemal tioshinok pakawiri uch. Rirumal chenimal kakaban uch. Areri uqadbal tsih riakachomanik. Chiruk am kape pawewo chulew. Kategori. Iwuk ish. Areri tioshil eri utsil. Chepetina kulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unokbal ri bakilal. Shane are ruk ri usipanik ri Dios. Ri uch. Mankot khun khasu wachchik. Kakatsibak chiwech. Shane shuiri kishkowin che usikishik. Eche uchobik, kategori, ri'in kinweyeh chiqas saqat uchobik na kibno ri'ish ichobom chihubik che uchnakut are rinim qiqihili wuk ri'ish are nim iqihil quk ri'uch pariuk iqihil qahawshel Jesus ruk wenuhik ibamri ri'in are qas shinwah kinopon nape pari itinimit are chri'ish kukohihunukab isipanik katekuri shas pari itinimit welikubik kuah kimbe pari Macedonia e pari nutzalhik chiulok pari Macedonia kuah chikinopon pari itinimit e kuah chiri ishkinek omubik chi pari Judea aretak chi ikheri ishinchomah laman ustak rishinchomah on pari bakilal petinak wiulok rinu chomanik shahekuri kowuk in rihae eriman haetak heri hachari Dios che mankuk estri utzih rikach awibal iwuk Man kept uch, hae e man haetah. Rumalrech, cheri ukohol ri Dios ri Cristo Jesús, cheshkia, ubishikri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, man kept uch, hae e man haetah. Pariare, shuish kohiri hae. Runuhir ri tzih, uchi gibamu bishikri Dios. Pariare, urikom wiri hae. E rumal kuri, riare, ri uch kabih amen chrech ri dios arech koni malahuk ihil kategori are ri are ri ki o kchuk abri uch eshukhe chiwech ri ish ruk ri kristo ri are che shukhu hion sah ri are ri dios ri are che shukhu ti o eshuya pari kanimari na beu sipanik ri ush la bishel ri in kimbihu ri chiwech chuwech ri dios Arech man kimant rik es chiwech, cheri in, we man ibenakta chi humul pari Corinto, shane are rumal che ishri kishinweda panok. Ri uch, man shat are kkach kuchtakan puwiri ikohonik. Man hetari, ri uch, shane are kuchtoban ruk ri ikikotemal rumal rech che kori ichuka pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2 Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik rib is, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che we wumal in, kish bisonek, hachin ku kukowin ri kuyanu kikote mal. We man kotriare, ri shin yao bisri in. Katekuri, weri in shin tzibag, ri hastak chiwech che ri iwetam. Shibono arech ri in, man kin bisontak are takchi, kinelubik pari itinimit. Isha rumal kech ri eare, Che shas rakhav shikwi kikiyari nu kikote mal. Riin shas kinchomahwi che rinu kikote mal riin shukuhe ikikote mal igunohel riish. Genakut, bajo nimlach kash enimlach bisobal pawanima. Riin shishin tzibach ruk siblach ok eh. Eweri man rumaltach arech kkohi ibis riish. Shane rumal arech kikwetamach rinimlach lokok ebal nukush kochi wech riish. Weshar rumal khun winak petinak ribis, manchwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut, waweri shas shiya wa hubiq nubis ihunohel. Chirech we khunachiri shas shuwi takalri chirech ri uqat bal tzihri winak. Katekut, are utri che gisach ri umak ekiya uchukab. Arech man katsak tapakhun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakhawshik cheri ish, kukuhiri loko kibalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibag, shin chomag, che sha kishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek parunohel khasuwach. Katekut, chere shri khun cheri ish kisach ri umak, ri inch kukhe kinsach ri umak. Rumal rech, cheri mak, shin sach uwach in, we rakhawshik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri, chuwach ri kristo. Rakhawshik cheri uch mankuksach tpa uqabri satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam rikhetak uchomanik ri are. Ri in chinopon pari troada, arech kin yao bishik ri utzlak tzih rech ri kristo. Kneba, che haqatalik khun uchiha chuech pari ahawshel. Ri uchlabal mankot khun utzlak uchlanem chrech. Rumal rech che man shinrakta ri wachlal tito. Ri in shin yari khun rutzil ki wach. Katekuri shinbe pari Macedonia. Sibalach maltioshpa chrechri dios. Che parunohel mul kuhuk amubi pari upetibal, echek humal riuj, kukejeg, parronujel kolibal riutzelaj, kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios are uj, riuj, kokalaj roshlab ri Cristo, chikishol rike koltajek, el chikishol rike kisachna kib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. Echikechnik ajchik, hunuk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwinch rech were, kasichnakut, cheri uj, man ujeritaj, ege hasri siblaj ek i, chekikik ayih riutzihri Dios, manjetari, shanek rapan pariutzil, jehasuj takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kakapihui were, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uj, honra hawshik chiri uj, kakatzibah utzilah takuj, chihuach rech uwukshanik kip, honra hawshik chikakatachi wechri ish. Ish ri ish kawuk tzibatalik pari kanima, chishas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak, kasihnakut ish. Ishunuguh ri Cristo, che ishtzibatalik mangruk tzahbal, shane ruk ri ushlabshel rech rik aslik Dios, mang ishtzibatalik tacho takabah, shane ishtzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochuach ri Dios rumal ri Cristo, che nakak owi chech ri Dios, ri uj, mangkuh kawintah kakabih che kuk uj. Petinakwi hun utz hasuach. Manjeta, riakachukab petinakrukri Dios. Riare, cheshuhusukuba, arech kuhushik, hajpatnel chrech hunkak, chetbalab, chemanrech tatsib, shanets ibatalik rukri ushlabshel. Rumal rech cheritsib, kamasanek, katekori riushlabshel kuyak aslemal. Katekut, riupatanahik rikamikal, cheshtsibash chori abach. Kosibla hukihil, errumal nakuri ri eralkual ri Israel, manseko wintechek kikil riupalaj ri Moises. Rumal ri ukihil riupalaj cheshak kok owik. La mangaret kunim ukihil ri chuachwari ri ukihil ri patanahik rech ri ushlabshel. Shahikuri, weri upatanahik ri atbaltih ko ukihil, nimchnari ri ukihil ri upatanahik ri sukil. Weare, kakahunumah rinabe patanahik rukwenimlah ikhil ri riuk ikhil rinabe patanahik mang ikhil tari rumal rech chiwek uk ikhil ri shahubiq kuchiho sibalak nimchina uk ikhil ri rihunchik kanah kan chuwach weri katekuri wek owa wekheye bal ri sibalak ko kachukab ri pariqik aslimal eri uk mang ukheritak jekhasri Moises cheshuko humpayu chori upalak Arechri eralkual ri Israel, mankikiltak rikikizwi rik oukisik. Katekut, shunok rikichomabal pari qekum, shakhekuri, shaskate, patakwek igri, aretakchi kisikish rikkel, uchuchguk, wipayuri, shaskona, wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuiri Kristo, kukowinik, kukyakubiri, shaskate patakwek igkamikri, Ronohel takmul are takchi kisik ishwach ri Moises shaskowi hun payu patakri kanima. Shui are takchi hun kukohon chrech ri hawshel kakta hubiri ri upayu. Rumal rech cheri hawshel are ri ushlabshel katekuri hawik owi ri rushlab ri hawshel chirak owi ri ri kirbal ib katekuri konohel ri uj chemang chukatalek tarikawach Kilo hachari lik kapono pahun ilbala wachar riuk ihir ya hawshel. Riuk kuk eshtahik. Ukheri hachawe hun wachibalri. Kuk binik pahun ihil. E kuk ash pahun ihil chik. Heri riuchak ria hawshel. Chi ushlabshel riare. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri. Riuk kowe patanahik kuk ri. Rumal ri, ri logok ebalu koish ri Dios, mangkoban tkep kakush. Katekut, ريوغ شقق اقكانق ريخون كيشبل چيك قمي ميرساح قيب ريوغ من اوخكوت با ري ايتسل نوخيبال شقوخي من قوت خوص شقبان روك ريو تيخ ري ديوس شاني روك ريوغ الخيسا شك ري ساقلق تيخ ريوغ اوخوط شوش ري ديوس بوي رونوخيل چو مبال كيش وينق كاتي كوري ويش قوتالنا روك خون بايو ريو تسلق قطيخ شوي چوقوتالك ري چكيوش ري وينق چه ايسا چينق چوقوتالك ري چكيوش ري منكي كوخونتخ ري اياري چه ري كينوخ بال شمو يرساخ ري او ديوس ويوش وليو ري شوكي قماري ساخ ري كيشو مانيك عريش منكي كيلتخ ري اوش ابلينيك ري او تسلق تيخ ريش ريو قيخيل ري كريستو ري اياري چه اوش بال ري ديوس ري اوخ منك قياتو بيشيك قيب اوخ شوي ني كقياو بيشيك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ري اوخ شوي اوخ اخبط نيلاب ايوش ايش رومال ري خيسوس شان الشاس رومال ري ديوس چه شوبيخ تاه باري قيقوم كچوبلين ري چاخ اري ري اري كچوبلين باري قانيما اريش كچوبلين ري اونوخ ريو قيخيل ري ديوس چه قو باري واش ري كريستو كاتي كوري ويخون نملاخ قينو مال ري ري اوخ قاقلوم باشو قول تقبوغ اريش ويخون نملاخ چوقاب ري كقالا خينيك چه وچاك ري ديوس امان قاچاكت ري اوخ ري اوخ اوخ قوبا رنوخيل واشك اش كاتي كوت من اوخ تقال بيمتاخ نملاخ ساچيب الكوش اوخ قوليك كاتي كوت من كوبان تكيب قاقوش چواش ري قيبال اوخ اوقاتالك كاتي كوت من اوخ وونو بامت كانق اوخ يقوم بوليو كاتي كوت من كيسوم تتسيخ باقوي بارونوخيل قولبال بارونوخيل قيخ ري اوخ قوكام باقا باقيل ريك اش ريش ري اوكاميكال ري كريستو اريش ري اوك اسلي مال ري كريستو شقوخي كوكوت ريب باري قباقيل كني با ري اوخ كوري قك اسلي مال بارونوخيل قيخ كوخياتخ باري كاميكال رومال ري خيسوس اريش ري اوك اسلي مال ري خيسوس شقوخي كوكوتريب باري قباقيل شريش كاميكال شاخي كوري ري كاميكال كتكون باقاوي ري اوخ اريك اسلمال كتكون بيوي ري ايش كاتكوت ري اوخ كوري قاقخونيك روك ري خون اوش لابال ري خيخاس ري تي باتاليك
1: ري اين شين كوخونيك ارومال كوري شين جاويك
0: شقوخي ري اوخ كوخ كوخونيك ارومال نا كوري كوخ جاويك قتام چيري اري ري شوالي ساخ ري أحاوشيل خيسوس شقوخي كوهوالي خيساخ ري ري اوخ روك ري خيسوس اخونام قا كوخيك ري كوبناو چونقاخ ري اري ايوك ري ايش اوري رونوخيلي ومال ري ايش اريج كياري سيبانيك چيويج اشاخي كوري نيملاخ مالتيوشينيك ري چريج ري وقيخيل ري ديوس رومال كوا وري مانكيني تارت ري قاچوقاب كنيبا يقاتيو خلال كويلي خوبيك لقاتيو خلال كأكاريك رنوخيل تقئيغ رينيز لخك أش ششارج خوبيق كوخو سوكوماغ اكو ياخو نيملاغ اخو نخوناليك غالاغ قاقيغيل شقيج ريوغ شبان عريت كقيل ريخاستق شك قالخانيك اشاني عريك قيل ريمان كقالخينتاغ ريخاستق واج شك قالخانيك شا خوبيق اكو شيخو ريخاستق شمان كقالخينتاغ شاسبا خوناليك ري Segunda de Corintios capítulo 5. Riuh ketam, chewhun chik balre, chiare kachoch pawe uwachuleure, we kwilinubik, kohun kachoch cheshuban ridios, hun hunalikalakha, chekochikah, che mankichakt kikab riwinak. Herinak ut, riuh kuhe khatek ukamikri, esiblak kakah kakatsakih, re kachoch chekochikah. Katekut, Hachin retamwe ukona paregwe katio hilalri, chikikayek onwene elenakchi chkir. Henakut, pawehun chikbalri, ri uk, kuhek hatik rukk ash, rukweri, manchat kah, chikkayakan wekat akri. Shanarik kah, chikokisash rihun at ak chikri, chrihwe hunri. Arechi kamikal shas parik aslemalk tsakwi. Erich banowik arech kowerich qech areri dios riare cheshio och qech ri nabetak usipanik ri ushlabshel shakhikuri runokhel mul ukhnokhinaq cheri uqajuqab qitam chi aritaqchi وكونا باويق أبقيل ري ريقك أسلمال نحو كوي تريش ري حوشيل رومال ريج چي كوخبين باريقا كوخونيك إمان كوخبين تبا خون خاسو واج چي كده تخيك واج ريوخ كوسي بلاخ قچوقاب إياري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري أريج كوخيقي نقاخ تريش ري حوشيل كاتيكو ري ريوخ ويكوخ كنخ كان باويخون قباقيل ري أوين كقياكانوك ريوخ كقاخ چي اوخ اوتس شواج رياري رخوشيك چي ريوخ اوخ جانالك كوخ كنخ شواج ري اوقات بانتسيخ ري كريستو أريج رونو خيل وينق شقاخو خونال كقاك أمري وطوخ باليل ريقشاك شقبانو أري تقشي اوخ كوبا ويقباقيل ويشقبان ريوطيل اون شقبان ريتسلال ريوخ چي قدام ريشبليكيل شواج ري خوشيل كقاخ چي اوتس كيشومان ري وينق رومال ريج چه چواج ري ديوز ري اوخ چانالك اوخ قولك شقوخي ري اين كينوي يأخ چه باري ايوش لبال شقوخي اوخ چانالك اوخ قولك ري اوخ منشات شقماخيخ چه روخشانشك قيب چواج ري اوخ شوياري كقاخ كقيا چواج خون بي هريج نيم كي ويلوي ايويب قومال ري اوخ شخي كوري كشكوينيك كي تاليخ واج ري كيتيخ ري خاچين تقنيم كي كيلوي كيب رومال ري غستق چك قلخنك امان عري تانيم كي كيلوي كيب رومال ري غستق چك اوباري كانيما خرين اكوت وري اوخ شساج ري قاچو مبال ووري شار رومال ري وطق ابري ديوس اوه كوري قانوخ بال شار رومال توقو بيسابال ايواش ري ايش رومال ريج چه اري ري لوقو قبالو كوش ري كريستو كبنو چقيج چه نيمالخ قاچو ماخ ويشاخون چيوينق شكاميك رومال وطقو بيساشك كيواج نيمالاخ كونوخيل كونوخيل ناكوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك باكيوي ديمالاخ كونوخيل عريج ريك اوري كيك أسلمال منكوت ري كيك أسلمال شاق باكيج ويري اي عري شاني كيك أسي رومال رياري ششكاميك اشكاستاخ واج كومال ري اي عري ري اوخ شاسو كاميكو بكري منكقيل تشي أبن خنوينق شوي روك وچوما بالوينق كاتيكوري ويخمول كانوك شقاچوما خواج ري كريستو روك شق وچوما بالوينق وكاميك ري منخيري تشيك وچوما شك كقبانو ري خموينق چيك اوبا ري كريستو رياري خونكاك وبانيك ري رونوخيل ري ريخ وينق شقاش ري ريكاك وينق كوچيك ورال رونوخيل وري شاسروك ري ديوس كبيوي ريش بانويك شكوهوتسير شوك رياري رومال ري كريستو إشو ياج قيج ري باتنخيك ريج ري كامو إيب رومال ريج جي باري كريستو كووي ري ديوز جي شبانوك آريج كوتسير ري واجو ليو روك رياري رياري منشريل تشي خمول ري كيماك ري ويناك شاني شو كوخ قوك ري اوغ ري وطيخ جي ريج كامو إيب ري اوغ وخوك إشواج ري كريستو خي كاليك جي ري ديوز كوبيخ ري وطيخ كومال ري اوغ ري اوغ نيمالاخ قطا چويچ وري باري وبيري كريستو شوخوصير باروك ري ديوز رياري چه من رتام تا اواج ري مكاخ ري ديوز شوبان مكاخ چه چاري رومال دقوب اسبال قواج ري اوخ عريج اوخ سوك إل ريج ري ديوز باري عري سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 6 كاتي كوري ري اوخ چه كوخشاكون روك رياري سيبالاخ قطا چويچ أريش من روك تا إيتسيل كي كولاخ ريو سيبانيك ري ديوز رياري كو بيخ
2: باري اوطالاخ تاق إيخ شاتين تاتا بيخ باري اوق إيخ ري كولو تاخيم شاتين كولو
0: چي ويلان بي كاميك ري اوطس ريق إيخ كاميك ري اوق إيخ ري كولو تاخيم منك اوت خون وينق كقيا بي چريش أريش كو ريق ريق أش أريش منك اوت إيتسيل تيخ كبيش بوي ري قبط نخيك شاني نيملاخ كقوق شاني قيب جواج وري چري اوخ اوخ اخباتا نيخيل ريج ري ديوز روك خون نيملاخ جوقاب باتاق ريك اش باري دوق اريل اي باري بيسو بال باتاق ريج اي نيم جقيج باري جي باتاق جوخ باري كوسي بال باتاق ري منكوخ وارتا جاقب باتاق ري ويخال رومال ري سوك ايل ري نوخي بال ري كوش اونيك ري وطيلال باري تيوش لخ وشلابشيل باري قصيخ لو قبال كوش باري ساقلخ تيخ باري وجوك أبري ديوز رومال ري وجوك بال ري سوك إيل عريش ريوخ كقطو قيب parinim kohilitahwi e paritzel kohilitahwi. Pari halum tzih e pari utztak tzih kbish pakawi. Kohilitahek hehas uhostakwinak. Katekuri, riuh, shaskakabihwi, risakalak tzih. Ekbanch kech cheman choptalt kawach. Kneba konohilt ketam kawach. Herik banch kech che uhwinak, che uhkochi pari kamikal. Katekuri, riuh, uhkaslik takwinak. Kahisam kawach. Katekut, man uhkamisamtah. Uhwinak, che kohbisonik. Katekut sibalah kohkikotik. Uhmebaib. Katekuri, sibalah, ke kakino marisah ek iwinak. Uhwinak, che man kot hun hasrech. Katekut, ronohel kohuk. Ish, ishah Korinto, ri uhruk di malah kanima, shuh chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish, man ishyal tlats pari kanima. Ri uh, shas uhyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalih ish chkech uk. Ri in kishin chabeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwech kibinik. Kuk, rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richah, ruk ri kekum. Hasu hunam tahil ri Kristo. Rukri beliar, hasu hunam tahil ri kokohonek, rukri mang kohontah, hasu hunam tahil ri rachochri Dios, rukri rachochri molom tak Dios, ri uch, uch rachochri kaslik Dios, hachashu bihri Dios.
2: Ri in, kohi na wachochri ishori eare, eri in, kimbenari pari wachochri, in ri, in ki Dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelu bik chkishol wewi nakri, enak chishkol wich kechri eare. Heri kubihri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach, eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukoholri, e ish numyalri. Heri kubihri ahawshel, chekosib alak ukowinen.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalah takwech in. Rukwe takzihri. Chkachach chobeh kip chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal, echerech ri ushlabal. Echkachyoshir sakip parishibrikil chuwach ri Dios. Chiyabahun kakolibal pari iguanima. Riuch mankot itzel shkaban chrech hun winak. Riuch man shkabantah arech hun winak kusach sibalahupak. Riuch mankot hun winak shkelak ahuchak. Riin, mankin bichtweri, chiwech hacha hun katbal tzih piwi. Shanek ateri, shinjau bishik chiwech cheri ish, ishko pari guanima. Kneba parik aslemal, on parik amikal. Riin shasnuk uban, rinuk ush chiwich ri ish. Riin sibalak nim kishingwilwi. Riin, ingnohinak che kubisabal kush, e ingnohinak che sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretakchi shuhopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantah, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, hilak otak richoh, ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, shani shokuhe rumal rech, che shkubisa hukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalach iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Rinimlach tokobisbal nuach riin, eruk weri, konimalach nukikotemal. Weriin, shinyari bis chiwech rumal rinuguh shintzibach, mankino otar rumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nuguh ri, shuyah hubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalah kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisobalri, shishpanowek che shikeshik ush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uch mankot kash shakban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, arikap anawik che hungwinak kuk esh riuk oish pari kolotahem. Katekut, ribisobal rechwe uwachuleu, aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nim alak sachib almak, nim alak oyowal, nim alak shbrigil, nim alak rayib alkanima, nim alak kakasashik wachah. Katekuri riish, shikut shkawach, shiparronoher wari riish ish utz. Katekut, wari in shishint ibag, man rumal tarihun, rishbin riitzel taktzig, e man rumal tarihun, chishtow riitzel taktzig. Riin, are shingwag che kukutrib, riutzil chishol, chuwach ri Dios, che riish, kito qobisa qawach uch. Arewa wari, riqasu qobisam qakush, ishtzqat shina, Rikubisbal nukush rukhunima lak kikotemal, rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalak igonohel ish. Katekuri, weriin, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal riish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzih, shokuhena kut. Aritak che kayo om kakihil chuwach ritito. Kastig nagot che shukot rib risak lakhtig. Katekuri, rilogok ebaluk os chiwech riish, aresibalak nim china aritak che knatak chrech che riish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik riin, che kuya o, Kaskin hikibanuk os chiwih riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuj kkaj arech riish, kiwetamaj risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkilko, ri e are, kosibalak kikikotemal, katekut, ri e are, shesibalak emebaib, Siblak ki hastak kech shikiya o. Riin kin yao bishik che ri eare, shikiya o ri kekowin che uyaik. Shokuhe, arenim china shikiya o, chuwach ri kekowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalak, shikik omich kech, arich ketopanik pari patanahik. Risipanik, shehunutzil chkech ri etioshlak takwinak. Earenim china, Chuwach ri qeyebal, ri e are, shikihach kib, nabech rech ri hawshel, epa wukab, chqech ri uj, rumal che jerih ri urayebal ri Dios. Shahekuri, shqtach rech ri tito, arech utz umolik ri puk, kuban chishol ri ish, jejas shuban chishol pari umahibal uluk. Katekuri, jeri che ri ish, ish utz parronohel, pari kohonik, pari tzih, Pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari lokok ebalkush, cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri, aritak chikimol ripuak. Weri manhuntakanik tchiwech. Shuwiare kuah chanimri, riutsil chikech ri enik achik, eare kuah kinwilo, wekasih ri lokok ebalikush. Ri ishi wetam riusipanik ri kahau Jesucristo. Riare che qinom, rech toqo bisbal iwach ri ish. Shume bar isa khrib, arech ri ish kish qinomarik ruk, che me bar riare. Kinyahun bishpanik chiwech puwi weri. Che shas arewa ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish, manshuitak che ish nabe, chubanik, e che umolik ri puak. Shani shokuhe ish, rishish haqaw uchomashik. Kamikri, kas utz ubanik chibnaba, arech che pari uk isbalil, rianinak uchomashik ubanik, kas jepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi, aninak kiki pari radima riwinak. Kkamri, rihastak koruk kukamulok. Emanktatri, chrech rimanloktak kuya o. Mang utztari, che enik ahwinak chik, Oro nohel hastak kech. Katekuri riish mankotchi ihastak. Are rahaushik che hunamri ihastak kolik. Riuk ushri ihastaki wechri ish, chiutopa apanok, ri kirahaushikri eare pawe uchanimri. Arich shasheri, pahunk ih chiaponok, riuk ushal rihastak kechri eare, kishuto chiulokri ish, pari irahaushik, ishal kuheri, pahunamilk kuhi, ri ik aslemal. Rihas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche sibalakko hastak shumolo, mankotash totak ruk. Erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Sibalach maltioshbal chrech ri dios. Chikukoh pari ranimari tito, rihunimlach tokopisbal iwachri ish. Shuk amukab rishkata chrech. Shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shakatakubi, rihun achalashik, chenim kiltahui parnoher rikomontiosh. Rumal ri utzlachtzig. Eman shuita were, shanish uge eare re komontak tiosh, shesik inchrech riare, arech kokik kachil, parika be, pawehun sipanik ri. Hawiri kuhpatanik wiri uch, arech nimlahuk ihir ria haushel, eche shk iulok parika nima. Shahek uri ri uch, mankakatak che kuh yok ik, rumal we nimalak puak ri, che koch kik, Kachahih ri uch. Rumal rech, sheri uch, kah ri utzil chuach ri dios, e shokuhe chikiwach ri winak. Kuk ri eare, shokuhe ri uch, kakatakubi ri hun kachalal. Riare, chek itak mul, e pari ubantahek, kilom chik cheriare, kastihu ya omri ranima. E uchanim ri, kasruk ronohel ranima krah ktobanik. Rumal che sibalah ukubam, ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, e guachchakchi shol riish. Rienikachik, eare, ri eachalashik che etakomu bikchkech rie komontios. Eare uchihil ri Cristo. Chikutuba, chikiwach rie komontios. Ri utzalah lokok ebalikush, e chihikomahba, chikiwach rnohel riutzil, shinzihochiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietios lachtakwinak, mangrahaushiktak kishintz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare. Riakaya, shashunabirri, kisukubam chikip. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinakchik. Katekuri, shas keintakubik ri ea chalashik iwuk. Arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, hechas kimbih chiwach. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, Shahikuri rinimalah kak ih iwumal ish, kik ishtah bari, pahun nimalah kak ishbal, ishukuhe nimalah ik ishbal na kuri ri ish. Shahikuri, riin shinchomah, chirrahawshik kinabahikubik, ri iyashalashik pari itinimit. Arech kikinabisah usukumashik kaponak, rinimalah isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalah sipanik kisukumah kaponak, Eman jetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri. Rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek. Onchesach ihehem chrech. Rumal rech cheri dios. Kulukok ehri riare chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, ko sibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri, arech ri ish kishkowinik kiban riutzil, heri hast sibatalik.
1: Nohina kukab chrech ri shusipah, sibala shuyach kesh ri mebaib, Riyosukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che siblak kuya, riija, shechri ahticonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalahri ija, chiwechri ish, ekupokisagnari riwach, ekukisagnari riwachri sukalah isipanik. Ishk inomri parronohel hastak, kishkowinare chekiarronohel wach sipanik, eweri kupanare chkech riuh. Che sibalah kohmaltioshin chuachri Dios. Rumal rech, che riuchak we sipanekri, manchuitak kchakun, chkechri etios lahtakwinak, shane shokuhe hunk eibal, rech maltioshinik chrechri Dios. Ruk we hun patanahikri, kuk utmisah chiwach ish, ishachinri ish, ke maltioshinri, chrechri Dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuach. Ri ubishik ri utzlach utzih ri Cristo, e rumal ri nimalach ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalach konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, biwiri ish, kuk utri lokok ebal kikush, ki om chiwechri ish, rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios biwiri ish, maltiosh bachrech ri Dios, rumal ri nimlach tak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol riish. Riin che sibalah shintihnu chukab iguk. Aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech. Aretak chi ink ochi pari itinimit. Mat barra hawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. Jerijas ri kinchomach ri in, kuk ejujun che kichomach, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, che ri uj kaslik pari a bakil. Katekuri ri uj, pankuk chojintach, chi rumal ri bakilal. Manjetari, ri jetak kachukbal pari choj, mankot pari bakilal. Shanik opa patanajik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlach takha, rech chok ri ur qawili khitir cheman utstah ronohel nimal chukab chikulelan cheri retambal ri dios eronohel chomanik kokisah pa qaqab arech kakamubik pari nimanik chuwach ri kristo eri ur qasuk umamqib cheuk akhisa chikuwach ronohel ri mankinimanta aretak chi che utsri inimanik ri ish utsri lik Unik oshik chibna ba weri, wek ohun kuchomak cheriare rechri Cristo. Kas utu chomanik ba chubna ba parechwi weri, weriare rechri Cristo. Shokuheri uch rechri ri Cristo. Atekuri, kneba ri insibalak uts utsi hoshik kiban puwi ri ukihil ri kakowinem cheshuyari haushel chkech. Arech kakayak iwachri ish. Emanchat rumal arech kakakis tzih piwi. Riin mankot kink ishi. Riin mankinguaktak kishin shi'i rumal takwehnu wuh kintzibak chiwech. Kibishnak ut. Rihetak wuh kitzibashik sibalak kesh ktaqik e sibalak kou chuka. Katekuri. Riubantahik riubakil aretak chi kowaral shas tukarwi e riutzih shas itzelubantahik. Chuchomach ba parechwi ri hunwinakri. Ri ujeri ruk ri katzih. Aretak chik katzibah ri hetak kawuh. Aretak chik nach ujkowi. Shokuhe ujeri we ujkonakah. Ishas ujewi pari kabantahik. Kastzih na kut. Ri mang niman tachkech. O mang kakahuna matisah takib. Kuk enikah winak. Cheshas bakechwi eare. Utztak utzihoshik kip kikibano. Ri eare kiketak kip ruk ri kichomanik. Eare ek kihunamatisak akan kip shaskuk wi eare. Ri eare shasmankot kino. Katekuri. Ri uj mankakakot ri hun nimalak katik. Shaniare ketak kip ri ruk ri hun etabal shuyari dios chkech. Che shuya chkech kuhopon iguk ish. Rumal rech, che man kakayat uwi, che ubishik weri. Wetamat, shuhopan iguk ri ish, Riuj kasih shukopan iguk ruk ri utsalak utsiri Kristo. Riuj mangnim takakih kakakutu rumal kichak enik achik shikibano. Shaniare kakayeh ruk riuk iyik ri kohonik ish kikichna rikakikil uj hachari hun ketal shkabih kanak. Shishakak umubik ri utsalak tzih chinak china shrech ri itinimit ish. Eman kakakhtak kukchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakakhtak chik o katekhil pa hun chak chik che sukumata hinak che rumal hun chik. Ri hun che ni malahuk ik kukutu chukutu ba ri ni malahuk ikhil pa ri hawshel. Man utstari ri hun che ni malahuk ik kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ik ri Rihun che are ria haushel kukut nim lahuk ih. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubir, che inhunguinak chik eshnuch abeshik. Kategori, ri ish, kasihwa kinik iyo. Ri in, inachishom chiwech heri, hachaka chishonik, ri dios chiwech. Rumal rech cheri in, shiban hunch ab ali, Chiwech, shuwi rech hun achahilal, arech kas ish hun sukalah apohali chuwach ri Kristo. Kategori, kinshibihwib, chehachari eva, cherikumat shusuburruk ri itzel unohibal. Shokuhe weneri ish kitzeletah ri ichomanik, ewene kishbenah, ekisach ri mochochem ib chuwach ri Kristo. Rumal rech chewek pechi hun winak. Chikuya ubishik chihun Jesús, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wikikam hunchik ushlabshel, keshtal chuachri ikamom chiri ish, onkikam chihun uslachzichik, che keshtal chuachri shkamtach igumal. Kasichnakut che shakhaeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchutint chikiwach we enimalach tak e apostolri, weri inman kast kel rinutzich. Oni ni malak tak nunohibal. Chikiwach konohel e paronohel hasuwach. Riuh kak utum weri chiwach riish. Ongshing makun ingwa. Are tak chishinya ubishik chiwach ri utslak utsih ri Dios. Emang ot hun pok shinta chiwach. E shokuhe shin kasahwib arech riish ni malak ik shinya o. Riin shinhol ri hastak kech enik achik komon tiyosh. Are tak chiri in shinkam. Kep oshipwak chekech e are arech kishim patanih ri ish. Yare tak chiri in kopa ri itinimit eri in konu rahawshik ri in shingwilwib. Mang inge kant chrech hungwinak shimbano. E are neri iachalashik che shepe pari Macedonia ri sheyo ou chwech ri nuhastak che rahawshik chwech. Ri in man shuakhtak che in ekan chrech hungwinak. Echas manking wakta wi weri. Weri, chas rumal risakala hutsih ri Kristo chik owuk ri in. Wenuk ikhil ri mank tok isht wa chwech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che mankishin lok okta ri in, Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, chikin takek na upanikwa. Arech ri in, king wesako bi ronohel hasu wach chikech ri eare, che kikitsukuh, Echearek kah ke hunamtah kuk riuh ruk rikinimarisah kikir. Rumal kech, wawe winakri, e hostak e apostol, e subneltak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rechri Kristo. Eweri mansachibal kushtah, utsnakut, ri Satanas, shokuhe kukohrib heri hacha hun utslah angel rech sakil. Chahekuri, mansachibal kushtri. Cheri eakpataninelab, chrech are, chekikikoh kip hacha eakpataninelab rechri sukil. Kategori, riuk isbal kech heri nakuri hachari kichak. Riin, kimbichi humul chiwech, michomak ba cheri in keshnuch abeshik. Kategori, kneba kashnuch abeshik. Chikamaba ukab che in heri, rahawshik che shokuhe riin kuya o kimbich hubik rinuk ikhil. Ritzih kinyana ubishik chiwech, man kimbich tcheri, hacha krach ria hawshel. Shane kimbich nawa, in kheri hacha in hun chukwinak. Esa jekuri kin jikiba nukush chikori ri rumanshas kin yari nukijil. Ekina kutri kikiyari nimalak kikijil rumal rikibakil. Shokujeri in kin yanawa nimalak nukijil. Ri ish siblak kiwak keikiyori ech uhtak winak. Ri ishek o siblak inohbal. Ri ish kikiyoche kipan kash chiwech pari ichak. Chekishtihik, chekishel ashik. Chekitzela shiwach, chekish chaycho ipalach. Ri in kimbihweri rech ikishbal ish. Krachnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukutwiri uchukab hun winak. Hun moshilwari kimbih. Shokuheri in nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Chiri eare ya hebreo. Shokuheri in ina hebreo. Che eaj israelita, shukujeri in inaj israelita. Cheri eare erri jalil ri Abraham, shukujeri in ri jalil ri Abraham. Che eraj pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalaj aj pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak, in nim chinach kiwach shumal che shintzabish parche. Ingnim chna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ingnim chna chikiwach rumal che nakah inuk owinak chuech rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkyakom chech tak abah. Osh mul khutu binakubi ri nuhuku pariha. Humulchik Shinkanahun ihruk hunakab pariupanikahal ripolo. Ilah tak binem. Nim tak kesh rumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal ri enuinak. Kesh kumal ri man ea judiotak. Kesh patak ri nim tak tinimit. Kesh patak ri tzinalik tak ulew. Kesh patak ri polo. Kesh chikishol ri ehostak achalashik. Chak ekosik. Itak akab che mang kok tinuwara. Shing numik es chakih nuchi. Itak kih shing mewahik. Shing kashih tew es shing kashih insanalik. Katekuri. Mangkinjatak rikin choman puwi ronohel kih. Rikin mayaw pakiwi konohel riekomon tiyosh. Wek ohun ktukarik. Laman shukuhetak kin tukar riin. Wek ohun ktsakik. Laman kin porok tewip riin. We rahawshik cheri in kinkut nuk ihil, kinkut bari nuk ihil bari nutukaril. Riu Dios, eriutat cheri kahawshel Jesus, siblak maltio shibal chre chriare, chubek ih chubesak, riare retam cheri in mangshakt shin hosinik. Bari Damasco, riu katbalci riahawinel aretas, shukok chahinel arech kikichahih rikitinimitri eak Damasco, arech kinkichapori in. Katekuri, pahun guantana e pahun chakach, shinki kasa hulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shintotak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajaushik cheriin kink utnuk ihil, kneba, werimang othun uts kuk maulok. Kintzihona wa puwitak rihetak ichik nubanom pari ahaushel. Erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuach. Ri ingwetam uach hunachi pari Cristo. Chek ahlahu hunap kamikri. Che pari ubakil o manpa ubakil tah. Mangwetam tah. Areri Dios retam waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri. Wetam che weachiri. Pa ubakil o manpa ubakil tah. Areri Dios retam waweri. Wetam che shkamu bik shaspari kik olbal ri esuk winak chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutan imalak taktsih, che mangyatal tchrech hunachi kubih wetzihri. Kink utnawa ri uk ihil we hunachiri. Katekut, ri in shui kinkoh nawa ri nimlak nuk ihil puwi ri nutukaril. Katekuri, weri in kinkwah kinkut ri nimlak nuk ihil. Mang in hunchuk lak winak bari. Kaskinjaba ubishikri risakalaktsih. Katekut, King Ilwip Chrech Weri, Rumal Rech Chekin Shibihwip, Weneko Hungwinak Chesibalah Utschina, Kuchomah Panui, Chuachri Krilo, On Chuachri Nutsi Hoshik Kbanik. Katekuri, Arechman Kohit Nimalah Nuk Ehil, Ruktakri Utsalah Tak Hastak, Cheshkalahisash.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Un esparinubab.

0: Kalashik, ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chikech konohel ri winak, chekiki loko ek ri kahaushel Jesus Cristo, parik aslemal chemak kakitak. Ri uch tzibas chikech ri eak Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo e ri Timoteo, e upataninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri e are, cheach Filipo, kuk ri ekach yokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik e rinimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, e ri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrech rinu Dios, ronohel tak mularetak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mularetak chi, kinchauruk ri Dios, Quinta piwi y wonohel riish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiriish, utsubanik richak kibono, pari utslachzig, shasparinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, cheshuchapalehi wuk riish, we utslachchakri, kuternebek nakuri, riuchak, chikatena pariuk irri Jesús Cristo. Uts cheri in hewa, wenuchomanek chiwihri, Rumal rech cheri ish ishkopari guanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuje ishkopari utoik e pari uyaik uchokab re utzlachzig. Ri ish ishkouk pari nusipanik. Genakut. Ri Dios shinrilo. Cheri in sibalach kishin lo oj igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri aregua weri quinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush. Qas chinimar ba, qas chikohi ba utzlach inohi bal, e qas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech qas kinik ognari utzil erizukil. Erinimu bantajik, arech kichopanik qas chauchokri ikaslemal, e mankot kishk iliwik pari uk igri Cristo. Qas ishkotaba pari utzlach chak, rech rizukil, chikokuk rumalri Jesús Cristo. Rechuk ikhlashik, E un molteoshishik ri Dios. Ia chalashik. Ri in kin wak cheri ish ki wetamak ri khastak cheri shink ulmak ri in. Ut shuk oma ulok chrech ri utzlachzig. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal si balak e tamatalik che in yutulik e in koba che rumal ri Cristo. E si balak e a chalashik kore ki chukab pari a haushel rumal che in yutalik ri. Eri e are Osiblach kichukab, eman kikishibik takib, che ubishik wetzigri. Genakut, ek onik ahikia ubishik ri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut, ek onik ahchik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlachzig ruk weri. Rienabe, rukhun itzelu shlabal rech chochinik, kikia ubishik ri Cristo. Mansuk tri kichomanik, kikichomak che rukweri, kikia chna ralal, rihetak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kastih ekolik, shaskohun tzih puwiri Cristo, erin kin kikotek rumal weri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumal rech cheri in, kaskwetam chewa weri, kuyanari nugolotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rush labal ri Jesús Cristo, chekiyataknan chwech. Weri, chesibalak kinguyehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach, shani king ol nawar onoherri ukowil nukush, ewe humulri, hinekua, hacharo nohel tak humulchik, re Cristo, kekhilashikwa, parinu bakilri in, Kneba wekin kasek, on wekin kamek. Rumal rech, che chunu wachri in, areri Cristo rik aslemal, eri kamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil re, ri in kinko winik giman hun nimala hutzil. Ri in man wetamtah, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk wehun kamal re, ri in arena bekin wah kimberuk ri Cristo, e kasihna kut che wa weri, Are si balag utz. E pari ukab, Wari in kin kanak kam parinu bakil, aresi balak utwa chiwachri ish. Shakhik kuri, ruk wari, utshunu wachri in, wekin kanak kan iwuk iwonohel, arech kik iyek ri ikohonik, eri eki kote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chiwach. Ekuyahun imlak ik pari Kristo Jesus. Chukuhiba hun utsalak ik aslemal, chuachri utsalak utsihri Kristo. Arechri in, wekin bena che iwilik pari itinimit, onwek mankin betak. Rin kintana utsihol cheri ish, ishkopari uchukap, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukap. Arech kik iri kohonik chechri utsalak tsih. Ri ish, mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwip, hun utsalak kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, ukutbal ikolotahemri, egwaweri petina kulok tsashasri Dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish, manshuitari ikokbal, chechri Kristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknarik ash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, Chikohoba ichukap. Heriha chashi will chuechri in. Ekamikri ri ishi wetam. Chitahina kinkohra nuchukap ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri. Ri in simbalak kinkomik chiwech. Puiro noher ri haushik taksikinik. Kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech. Ruk sibalak look ebal kush. Ruk ri rikog ib pari ushlab shell. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebali kush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu watch mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach chekonohel winak, nimlak kibantarik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuri utsil chiwachri ish. Shokuhe, Chitsukuh riu tzil chkechri enik achchik. Chikuhi ba iwuk riu chomabal ri Cristo Jesus. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukoh taritakal chrih, chikban chechheri hacha Dios. Riu bantahik chehunam ruk, riu bantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rip, cheshimatalik, shruchisah rip hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hriha chahun winak. Shunits arisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal. Ehun kamikal chori ripibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare. Eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek. Riek opari nimlahkah, riek opari wachuleu. Riek ocho sheri wachuleu, eronohel akaj, kuyaubishik sheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitak, aretak chiri in ink oiwuk, shanesibalak rahawashik china, shanimri, cheri in, maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib. Eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchakuh iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utztak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulelan tzig. E arech mangkot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ishchokchok. Ishralkual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ikhalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hechas hun jabal sakil pawe uachuleu ri. Rukri ukutik ri tzihrech ri kaslemal. Rukweri, ri ish kisukumah nimalah wech ri in pariuk ikhri Cristo. Rumal rech cheri nubinem erishink ashkolih manshakt kisachu wech ri. Werrakawshik che shukuhe. Kin qehna rinu gikel rumalu toqbisashik uwachri kohonik riish. Riin sibalah kin kikotik, ekin kikotik igu igunohel. Shokuhe bari ish chishkikot ba e chishkakatok ugriin. Ri inkin guyeh pari ahaushel Jesús, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri ink kubin ukush aritak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk ri in checheri hasriare. Chek kuwinik ruk hun utselachranima kishil wiri ish. Konohed nak ut arek kikitsukuh ri utskechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh ri utsir rech ri Jesús Cristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jejas hun koholshel che koputsal riutat. Shupatanehuk ri in ri utzlachzih. Shahekuri, ri in kinguah. Che are are kintakna ubikiguk. Are takchi ri in alachchik chunuach ri kin riqitahwi kamik. Shokuhe, ri in kas utz re yeshik kimban pari ahaushel che ri in chimanacht chiwa. Ri in kinoponna wa iwuk. Katekuri, ri in kinchomaj, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, ri are che wachil parinuchak e parinuchog. Echeri ish, si takulok uk ri in arech ri are kinul patanik parinu rahaushik. Rumal rech, che ri are kishrahni malak iwunohel, esibalak kishubiso japonok. Rumal rech, che ri ish iwetamchek. Chiriare yawab kolek. Kasihnak ut chiriare shiabinik. Enakash kohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios shutokabisa huwach. Eman shuita riare shutokabisa huwach. Shane shokohe ri in. Arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri ri in aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotek. Aretak chiki wilchina uwach riare. Eshokuhe arech ri in kintota hubik pari bisonik. Kas chikulah bari are, pari ahaushel ruk nimlak kikote mal, enim che iguilawi konohel riguinak che egeri hasri are. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchak ri Cristo, ri are chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che ri are kep shkohe wiri uk asle mal, are takchi shinu patanik ri in. Rumal rech che man shishkowin tari ish, Shiban wetokopri chwechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik. Chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chwech, mangakashot chwechri in. Shukuhe hun sukabanik chwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakip. Chichajiji huip chikiwach ri ewinak, che mankastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, che ri uj, kastzih pusimu wiri kak kowil. Ri uj, che kikiyari kastokop, jekasri rushlabal ri Dios. Echek o kakijil pari Cristo Jesús. Eche mankult kak ux, shri rikabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin jikibari nuk ux shri rikabakil. Wek o hunchik kuchomaj, Chek kowinik kuhikiba uk ush chirih riubakil. Ri in si balachnim kin kowinchina chuwach riare. Ri in pusimu wiri nukowil chipari uwakshak nuk ih. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a Hebreo e inuk uhol hun a Hebreo. In fariseo chuwach ri pishab. Sinachishnik chikech ri each Cristo. Eche in wakatah pari usuk il ri pishab. Ri in in utzalak winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech ri in kin wiloche chuwach ri Cristo, weri man utztak. Katekuri, kamik ri in, ronohel itzel kin wiloche chuwach ri nimlak tak hastak, che shingwetamak chrih ri Jesús Cristo, ri wahawashel. Rumal riare, ri in kin kamowak che ri in ronohel shinzako, e ronohel shahun mes chunuwach ri in, arech ri in kinchak ri Cristo. Iarech ri in kin riqitaj pariare, maruk tari nusuk il ri in, che hun suk il che petinak pari pishab, shani pari suk il che kpe pari kohonik chrech ri Cristo, pari suk il che kpe ruk ri Dios, e che dok em rumal ri kohonik. Arech ri in kin wetamahu wach riare, ruk ri uchukab ri uk astahibbalu wach, e ruk ri rikoh ip, ruk tak ri uk ashkol riare. Arech ri in, Ingeri pari ukamikal hachariare. Arechri in kiyatak chwech kikastakh nuwach chikisholri ekamnaqib. Riin mahakin opan pariuk isbalil e mahakin rika che int akatala huinak. Shane riin kintihani marech riin kin rika rehasu rikek shubanri Cristo Jesus. Yachalashik riin man kinchomaktah che shirikitahik umal in shane shuikin bihweri. Riin man kinchomaktachik ribeche shibanta humal rishkanah kanak chuik. Shane are kinchomach ekinkoch nuchukab. Chishrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kinti hanim arechkin opon pariuk isbalil. Arechk oritoch bal uk ashel chwech rikuhusikihu iridios chikah pari Cristo Jesus. Arech riuch kakakamo. Riuch cheriuch utzalach takwinak. Rahaushik checheri kuch chomanik. Katekuri wek onika hastakchik kichomach riish. Areri dios ri. Kyo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uhopaninakui, hoba pawe berri. Yachalashik, chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, cheheri hacha, rihun kambal noh, kik among kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalahuinak, egehas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasi balak nubim chik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri, ruk uwal tak nuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikiriknari sachibal ib. Ri eare, areki dios rikipam, yarenim kikilwi, rikikowil ri achihab. Shui uts chikiwech, rihastakuwach chesrech we uwachuleure. Katekuri ri uh, uhuwinakil rikah, esibalak keyem, rikakolonem paria haushel Jesus Cristo. Chik ochila chikah. Riare, chikuyanari, riukihil wehun mesala, abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kkowin ri, chuyaik ruk riuchukab, riare kolek. Chikkowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Riish ishnuki kotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichuka paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshokohe chrechri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip paria haushel. Shokohe kinta chawech riat at sisigo. Chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokip ri. Rumal rech cheri eare ek owuk are takchi shinkoh nuchukab che utok bisashik wach ri utzlachtzih. Hachashik iban ri Clemente erianik achchik che shechakun guk cheri kibitz ibatalik pari uuhil ri kaslemal. Chishkikot bar ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamulihu bishik weri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamah ba chinimalak konohel winak ri chuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ya haushel. Mamayow ik oishruk ronohel gastak wach. Yaretakchik ohun irra haushik. Chishchaw barruk ri dios. Chitaba chrech rikiwag. Echishmontyoshin chrech. Katekuri. Rinem lahurutsil ri dios. Che arenim chuwach ronohel nohibal. Are are ri. Rikichahina ri iguanima. Eri ichomanik pari Cristo Jesus. Katekuri. Iachalashik. Ronohel rik olek che kastig. Chikas nimalah, chikas sukil, chikas chachchoh, chikas kamela nima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel waweri, kas chikamaba, ronohel ri gastakuwach cheshiwetamah, rishikamo, rishito, erishiwilo shaspariin, kas chibanaba, shahekuri ri dios, cherechri nimalah utzil, kas kakohiri iukri ish. Sibalak shin kikotik pari ahaushel, rumal rech che shin natak chiwech, kas shin ichomach, katekut, shui man ishko wininak tache, ukutik chunuwach. Man kimbik taweri, rumal rech sher in sha in mepa. Riin shin wetamach kink asik, paronohel rikin rikitak nawi. Riin wetam kink aslemanik, ruk shui hubik, eruk kihastak. Paronohel kih, e paronohel kolibal. Riin shingwe tamah, kingwaik, e xingwetamach kin riqwijal xingwetamach kin kasiruktaq rinumebil e parinu chanalek riin ronohel kin kowinchech parijun charek yo ourinu chuqab katekut riish uts rishibano xexiwukaj rik axkol xinriqo riish iwetam ixaj Filipo aretaq che ximajtaju bixikri uts laxtzij aretaq che xinyakan ri Macedonia mankot jun komontiox chexuyanik ajpaqchuech xaqxuwi riish aretaq chi riinin kopari Tesalónica kamul xitaqu bichuech rijastaq che raqawxik chuech riin manxat kintzukuj wetaq sipanikri xane are kintzukuj ri utzil chekuni marizaj ri i utzilal riish kamikri riin k'oro nojel jastaqu wochguk che ri raqawxik chuech ektotajna xaskukuxnik ri k'owuk xi aretaq chi ri Epafrodita xuyachuech ri toqob Isabal iwach xitaqu loqchuech che utzlaj uxlabal jelikalij tabal toqob chikuk'am ri Dios eche sibalaj utz xuwach ri Dios kuyana ri chiwech ronojel ri jastaqu wach che raqawxikna chiwech ruqnimlaj ujachanik ruqnimalaj uq'inomal pari Cristo Jesús ri q'jil chrech ri Dios qatat chel chubeq'ij chubesaq amén chiya jun rutzil kiwach ri etioxlaj taqwinaq pari Cristo Jesús ri e achalaxik che ek'owuk riin kikiyapanoq jun rutzil iwach riish konojel ri etioxlaj taqwinaq kikiyapanoq jun rutzil iwach are sibalaj enabej kikitaqapan jun rutzil iwach ri e jun jawinaq ek'opari rachoch ri César ri usipanik ri ajawxel Jesús Cristo kuxtaba pari iwixlabal riish. Riwuj xitzibax chikech riach Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, ri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioxlachtakwinak rech ri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech riish ri sipanik ri utzil pari ubi ri Dios katatxel. Sibalaj, kamal teoxik chech ri Dios, ritatxel rech ri qajawxel Jesucristo, aretaq chi kuxchoman piwi pari qach'awem ruk ri Dios. Chi aretaq chi ri uj xqtaw tzijol ri ikojonik chech ri Cristo Jesús, ri loqoqebal ik'ux chikech konojel ri etioxlaqtaqwinaq. Rumal rech, che ri ish k'ori iweyebal chila chikaj. Ech rech we eyebal ri ish xixtijoxek rumal ri utzij ri saqlaqtzij. Chi are ri utzalaqtzij. Chi xoponik wuk ri ish. Ejeri jasparonojel ri uachuleu. Kuya uach, ekik'iyik, xokuje jeri pari itinimit. Chi pari q'ij, aretaq chi ri ish xiwetamaj, exichop uach ri usipanik ri Dios pari saqlaq utzij. Ri Epafras, chikachakun quk ri uj, are xkutu weri chiwach. Ri are chi are nuk exwach ri in. Uzlaj ajchak rech ri Cristo. Are ri are ri xibin chqech ri loqoqebal ik'ux ix pari uxlabaxel. Rumal kuwa weri, xukuje ri uj, tza pari q'ij aretaq chi xqta utzijol weri, sibalaj kuxch'aw ruk ri Dios piwi, ikqata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ix ri utzlaj nojbal, rech ri urayibal ri are, ronojel unojibal, retambal ri uxlabaxel. Erruk wa were, ri ish, kishkowin wa, che k'ojun utzlaj ik'aslemal chuwach ri ajawxel. Isibalaj ish utzri chuwach ri are, parronojel jasuwach. Ri ish, sibalaj kiwachij utzlaj taq jastaq ri, chuwach ri are, e kishk'ina ri pari unojibal ri Dios. Chi yaaba ichuqab pari uchuqab uq'ijil are, arech qas kishk'och'onik pari k'ax, e qas kich'ijij ruk kikotemal. Arech kishmaltioxin nare, xerech ritatxel. Che xixubano, arech qasko iwechkuk ri etioxlaqtaqwinaq pari saqil. Are ri are, xuxboqowik pari rajawibal ri q'equmal. Ixuguk amuloq pari rajawibal ri loqalaj uk'oqolxel. Che pari are, k'owiri qakolotajem, erisachibal qamak. Ri are, are uachi balri Dios cheman kohkowinta kiqilu wach priare shalashnabe chuach ronoher di uachuleu romarech che pariare shban ronoher ri khastaqu wach parikah e pari uachuleu ri khastaqu wach che kiqilo ri khastaqu wach che man kiqilta prinimalaqtaq tuibal prinimalaqtaq ahawibal prinimalaqtaq kowinem ronohel shban taqik romalriare echirechwi riare ronohel Priare, chiare na bek o ulok chuwash ronohel, e ronohel hastak o pariare. Katekuri, riare, chukuhe, are u holomri u bakilal, chiare ri komontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, na bechikishol ri ekam nakib, rahaushik, cheriare, are na be paronohel hastakuwach. Rumalrech, chiare uts cheri urayibal ri dios, chubono pariare. Cheronohel utzil kakanahkan pariare. Katekuri, romaldiare, ronohel winak shuban suk chuwachriare. Chori wachulewe shukohe chori kah, aretakchi shukomarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukoheri ish, chioher kanak ishkashlantak winak, eshkulel, rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, Are takchi shuya parikamikal. Are chri ish, chuachriare, ishtiosh rachtakwinak. Mankot sho olinak iwach, e mankot hunhas uwach itzel. Shui rachaushik cheri ish, kishkanak kampari kohonek. Kas ko ichukap parisakalachzir. E mankiyat kan rini malak iwe yebal, rishichobu wach shumalti utzlachzir, cheshi tatabeh ish, cheshiyao bishik chikesh konohelwinak chichusherikah. Eri inche in Pablo, sinusik inachchak chrech. Kamikri, si balak kinkikotik rumalta krik ash, chikinch ikhek in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri inkinz akatisahu kohik parinu bakil, rihetak kesh chekrahna patakri uk ashkoli ri Kristo, rech rito obisbal uwach ri ubakilare. Chiareri komontios. Echrechwe komontios ri in inrachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arechu mal riin, kabantak pari itinimit ish, riupet bal, riutzih ri dios. Priawataliku wach, chubek ich chubesak ulok, epak ima yilk ichsak, ekamikri, kuk alahi sahrib, chikiwich re tios lachtak uinak. Ri dios, ashrach, chiketamash wach, riuk ich, riuk inumal, weawatalikri, patakri kitinimit ri eare. Che mankotari kakohonik kuk. Che are di Cristo chishol reish, riare, che are re yebal rik ehil. We Cristo ri, kaya ubishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kak utu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Cristo. Rumal kuwa, chi padiut op waweri, ri inkin kosik chi ruk ri uchuk ab ri Cristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2. Genakut, rienkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumari tokobisbal i wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashek ki wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumarianik achik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arechkas kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech que opon pari aguatalik cherech ri Dios. Si pariare, aguatalik hui ronohel huach nohbal, e ronohel etamanik. Kimbi huerichi huach, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahil itzel taktzig. Kassig nagut, cheriin, manginkota iwuk, chiruk rinu bakil. Katekut, riin, inko iwuk ruk ri uslabal. Sibalah kin kikotek rumalrech che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumalche kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utzuto le shikiwip, parikohonik, gerihasu ukutik shpan chiwech, e ruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot hun winak kubon rachchakib chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hu nohibal che shasrech wi winak. Shashruk rihastaku wach retsu wachuleu. Emanghetari, hachari uchamanekri Cristo. Rumal rech, chechipari ubakil riare, kanahina hui kanak runoheri utslak tzakat, rechri Dios. Katekuri riish, pariare kirekui runohel tzakat utzil. Riare, chiare holomach cheronohel ahauiban, echeronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare, shpusuwiri kowil. Che manguk abtahun winak shpusuwik, shane rumal cheri ish, shisachkan ri ibakil cherechwe uwachuleuri. Rihunu pusikuwi bakilal rechri Cristo. Riish, shishmukruk riare, parikasna. Eruk riare, riish, shkastahiwach. Rumal cheri ish, shikoho cheare, riuchuk abri Dios, shualisah riare chikishol riekamnakib. Riish, chishkaminak rumal takri imak. Erumal ribaqil chemang pusim tawi riare shuyahun chikak ik aslemal chiruk riare kategori shusach ronoher ri kamak shusach huachri ukowinem ri pishap riguh hawik ori kakas rikubani tsel chikich wari shusach huach chori ri pibal shchagang pakiwiri era hawibal e pakiwiri ekowinem eshuk alakhisah ki huach chuachri huachuleu Aritakchi, shuk omu bikri achagane lalahu petbal. Rumal kuwaweri, magohiba hunguinak chik ash takzi, kutsihoch piwi, rumal takiwa, on rumal takiwukia, on rumal takmimak ir, on rumal takak ik, on rumal takak ir sabal. Ronohel waweri, shakare umuhua, rihastaku watch chik pena. Katekut, rikuhrikitagnawiri, ari bakil ri Cristore. Mahungwinak ba, chikarisak wari chiwech. Aretakchi, chikahawashik, krawisishik hun hasuwach. Ong aretakchi ke ihilashik ri eangelip. Rumarech chikya ronohel rayibal chuwach, rikastakche shiltahik. Wawari, shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kahat ishuk riholomah. Hawihewi, ronohel ri bakilal, korekwiri uwa. Eri utik balil, rumal takri yut bal, eri takbat, arech kik iruk ri Dios. Riish, we shishkam chuwach takri khastak rech ri wachulew ruk ri Cristo. Khas kuche, che riish, kishniman na chuwach takri bishab. Hacha ishk ona pari ik aslemal pari wachulew re, mak amu bi were, matih were, machab were. Runohel wa were, kisa chuwach wa, are takchi kak koho, Cheki pishab e cheki no hibal winak. Riuh, kakilwe tak pishab ri, che nimlak tak no hibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri Dios shrech. Eri mocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, mank otubantahik chuwach ri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahekuri, weri ish. Shishkastak rukri Cristo. Chitzukuk bari hastak, cherech chikah. Hawihe kowiri Cristo, chet uyulik bari rikyakapri Dios. Arech ishchoman, cherech rihastak, cherech chikah. Mishchoman, cherech rihastak, cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish, shishkam rukri Cristo. Eukamikri, riik aslemala watalik rukri Cristo bari Dios. Aretakchi, ri Cristo, Kuk alakhisak narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ikhilri, kik alakhinik rukri are. Shahik uri, chikilaba rikhetak utzakatil ri bakil, shrech rikhastak uwach. Rechwe wachulew ri, rimakunik ruk ishokachi, riman choh chohtak, ritzeltak rayibal. Rilokuk ebalko shrech ripwak, hunk ikhlanik shrech riman diostak. Runohel waweri, Kuk amulok ri royowal ri Dios pakiwi ri eare, chiriman keniman tah. Shokuhe, shiban ishweri, aretakchi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik runohel weri, ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tzir, ri tsel tak tzir. Rahoshik chweri, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzir chibil takiwib. Riish, chiaba kan riojer winak ruk takri uchak. چیوت سعی باریک آقینق ریاری چه بتق بیق آلک بگ چیکاده کپن نباریکس تقطالخ نخیبل اکوشک آق خخس ری او چپال ری شبانو ریاری پاوری منکت آخریگو منکت آخودیو منکت پوسینی کوی او کویل من پوسینیک تا او کویل منکت آگشلان وینق منکت آخسیدا منکت آخپاتانیل اونگاهاو شانه رونوخیل اره دی کریستو اریاره کپا رونوخیل ری ایش شش سیک ایش رومال ری دیوز اره چ ایش تیوش لخت تقوینک ایشولوک ریاره چیکو خوبا ایووک خونو چو مبال ری چو زیل نیم چیویلاوی ری خونچک چیوانو با ایویب چکول با ری خماریل ری گوچونی گیووک چیکویو با ایویب ویکو تق ری گیچا چی شول ری هاوشل شوسچ ری ایماک ایش شکوهری ایش خیواچی بنابا کمیکری کتکوری ریسی بلخنیم چوواچ رونو خیلگوری اره ری شری ایش کوری لقو قبالی کوش رکوری کو رونو خیلو چیل رک رونو خیلگوری چکوخی باری او خماریل ری کریستو باری گوانیما رومال ریچ شری ایش ایش سی کتالیک اره شخون باقیلال کیوکو کتکوری باری کسل مال نیم چیویلاوی ری دیوز چکنخکن باری او چیخ ری کریستو پاری ایتی نیمیت چکوتو باری نوخی بل اری او سلختق چیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیوشی بل رچ ری دیوز رک رو نوخیلی وانیما اک اختق سالموس ایمنوس ای او سلختق بیش ای رو نوخیل خاصو وچ چکی بیغ اون چکی بنا چی بنا با پاری او بیری خوشیل خیسوس ای رو مال ریاره چیش ملتیوشین با چرچ ری دیوز تد شیل ایش ایشو قیب چیش نیمن با چرچ ری ایو چخیل غیری خچا قس اوز پاری اخو شیل ایش اچا خیلال چی لوگو قیخ باری ایو ایشو قیل ای میمن کش چرچ ایش ال کلا شلاب چیش نیمن با پارو نخیل چکچ ری اینان ایتاد و وری اوز پاری اخو شیل ایش ایش نان تاد میمن کش چکچ ری ایو الکوال اره چ ری ای اره من کوبند کب کی گوش ایش ایش اخپتانی نیل چیش نیمن پر رنوخیل چکیچ ری ایگو خب چه ایرچ و اوو چولیو ری من شویت رومال کش کیل ری وینق شانه رو کخون اوز لخانیما باری شیب ری کیل چوچ ری اخو شیل شقا با چی جیگه ری چک کی بنا چی بنا با رو که رنوخیل ایگو نیما خی خاص خون چک چوچ ری اخو شیل ایمان رومال تخ کش کیل ری وینق کتی کوری ری ایش قسی وی تام چه ری اخو شیل کویاناری چیوچ ری اوتوغ بالیل اره تقچی کویاناری چیوچ ری اچبل ری احاو چی کپتنیخ ایش اره ری کریستو ری خون چی کبن ری من سوک ایلتخ که یتخ ناری چریچ ری اوتوغ بالیل چی شاس ما سوک ایلتاری ری احاو شیل من ارهت کریل ناری ری وچبل ری وینق کولوسینسیس کپیتولو 4 ایشی شخاو چی ابچ کچ ری ایوخ شکیب ری قس اوز ری قسو سوکیل کتگوری قسی وی تام چه ری ایش شکوخه کخون ایو خاو چیکاخ قس ششکنخ پاری چاویم روک ری دیوز ری کش بناو کو پاری ملتیوشونیک چش چاو روک ری دیوز پانی ملخ پاقوی ری اوخ اره چی ره کخاق اوز تق دینیمی چقواش چش ری سقلخ چیخ ایش کخه اره چکوخ کوین چش او بیشیک ری اواتالیک رچ ری کریستو چه رومال اره ری این اینکو بچه ارچ کین گونیک کین یاو بیشیک قس خری خی خس ری رخوشیک قس چکو خیبا اینو خیبال کوک ری خچین تق منگ ایک اتا کوک چیوی تا مخ ری سشک ری اوچیل چیچ ری خستق چی ریچ وی اوچانیم ری قس چکو خیبا اوچ تق تیخ پاری ایچی خونیم نیک اخ تق تیخ چی ریچ تق نو خیبال چی بیخ با اوچ لخ تق تیخ چیچ اوچ لخیک او وچ ری تیخ اره تق چی کش چاو کوک ای اره کاتکوری پاری نووی ری این رونوخه ری کبیغ نا ری تیکی کو چی ویچ ری اره چه خون لقلخ اچالاشیک خون سوک الخ اخچاک ای خون اچالاشیک وچیل پاری چاک روک ری اخوشیل ری این کنتا کبی ری اره ای وک اره چکویا خون قطسی خول چی ویچ ای کوکو با ای کوش روک ری اره کنتا کبی کری اونیسیمو ری اره چه سوک ای لقلخ اچالاشیک ای چه اغی دینیمید ای اره واریه ای اره که بینا چی ویچ رونو خیل ری خستق ویچ chikak ak ulmahural. Ri aristarko, ri are, chik owuk pache, kutakubi hunrutsiliwach. Shopuhe, ri Marcos, ri are, cherachalal ri Bernabe, epuwi ri are, shkamtak iwumal kep oship taktih. Wekopon ri are pari itinimit, kas uz uk ulashek chibanaba ri are. Ri Jesus che shopuhe ubi justo. Shopuhe ri are, kutakubi hunrutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wikikowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shokuheri eare, are she gubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutakhun rutsiliwach. Riare ri rachakri Cristo Jesus. Riare, kukohu jukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arechri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil, e yusuk il, e paronohel urayi balri Dios. Jerikim bihpuwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak, rech la Odisea, e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsil iwach ri Lucas, ri loklah ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, che rech la Odisea. Shokuhe rininfas, ericomontios, chekikimulikip parirachoch. Aretakchi ishikitahwe wuhri, paritinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisik ishwach paricomontios, rech laodicea. Eshokuheri ish, chisik ishbari wuh, cheketakulok chiwech, chibari laodicea ulok. Chibibachechri arkipo. Kaschawilihri chak cheriat, shakomo, chibari haushel. Yakas utsubanik ba chabana. Riin, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba, ri getak chich, kohom chwech pariche. Risibanik chkohi ba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimla hutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwi ri Dios piwi, kishkanatisak paronohel ri kachawem ruk ri Dios, kakanatisak chuwach ri kadios, ekatatshel, ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinakruk ri kahaushel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Etam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, man shopan taiwuk, shakruk takhritzik, shane shokuhe shopan iwuk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ri tioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasubanik shkaban ri kachak chishol ish. Pai wechwi, ri ish shibano, ish heri, uhachari uh, e hachari haushel, aritak chibak ilaktak, kesh, shikulah ritzih, shikulah ruk ukikotemal ritioshlah ushlabashel. Tekori, kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohel ri ekohonelab, ekopari Macedonia, erech riakaya. Riutzih ria haushel, sibalaknak shel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, e pari Akaya. Shane paronohel kolbal, shpuhe ri ikohonik chrechri Dios, shahekuri marra haushik takche kuchau pui riare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik hasri kokibal ri uh, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuachri Dios. Are takchi, Shiyakan ri hostak dioses, arechare kipatnik rik aslik erik asik dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshik asbashuwach, chichikishol ri akamnakib. Ri Jesus, che kuhuto tahisak chuwach ri oyowal, che petinakulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik. Riishiwetam, Cheriakok Ibal Paritinimit, Kowi Riupatan. Riishiwetam, Cheriuk, Korisi Balakesh, Shakak Oshkolik, Shokuhe, Kosi Balakitel Taktih, Shakak Oshkolik Pari Filipos. Katekut, Rikadios, Shuyari Kachukab. Arichriuk Patak Rikesh, Kayao Bishikri Uslaktih Chiwech. Rikatih, Kayao Bishik Chiwech, Mang Petinakta, Rukri Hos Hastak. Mang petinaktak, rugri itzel hastak, emang kaktak, kishka subu. Shak shuiri Dios, shia ouch kechri utslaktir. Aritakchi, shukrilo, chiri uch utsparik esh. Shakhekuri, kakabihri utslaktir. Emang arit kak, chiri winak, utskukilo. Shani arik kak, chi utskukrilri Dios. Riare, chikrilri anima parik esh. Mangkot khun khos tsikh shqabih. Ri ishi wetam. Mangaret shqachomah ripak. Ri dios qatbal tsikh chrech wedi. Mang shqat skuhta qaqiqil chikiwach ri winak. Chikiwach ri siwan itinamit. On qaqiq pa khun chik kolbal. Punetane uqtaqonelab rechri Kristo. Ri uq kuh kawinik weta shqakoh ri qalal piwi. Katekut ri uq uq utstak winak shqaban chishol. Shqabonohe khas khunnan, chikuya riwa, chikechri eral, ekupan ri rakhawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lokok ebal qakush chiwech, shqak shqia chiwech pa khunamam, ri utslak tzik, rechri dios, erikak asleman. Rumal rech chenim ri ikik chqawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri qachak, erikakosik, chichakab echi pakik. Shukchakunik arech bankot khun, kuya khun khasu wach chqech. Are takchi ri uq, shqabih ri utslak tzik chiwech. Ri ish, ishqatbal tzik puwi wari. Shukuhe ri dios, chiri uq shqabal ri dios lakhtak khastak. Ri utslak tak khastak, emang takal tiyak kil chqech ri uq. He khasu banik khun tatshil, kuk ri eral kwal. Ri ish iwetam che iwuk ish, iwunokhel ri uq. Shqiyah khun tzik rech ichokab, shqiyah khun tzik rech qalbalikush shqat sonoch chiwech arech ri ish kukuhi hun utslakik asleman chuwach ri dios che ishusik im arech kishpe pari rahawibal eri uqihil rumal kuwa weri ri uqlim kikilwi ri dios para nohel kakbal rumal rech che aretakchi shikamri utzik ri dios che shqiyaw bishik chiwech man shikamta khekhas kitzik ri winak shane shikamo khekhas ri saklak ubeal Chiare utzihri Dios. Kategori, wetzihri, kchikunigwuk ri ish kohonelab. Rumalrech chiri ish, ishachalashik, chibanoheri jehas takri etios winak, rech ri Dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Ri ish, kok eshiriko, rumalkechri iwinak, jerijas ri shikirakri eare, kumalri ea judío. Eare wa, wewinakri, Rishikikamisah riachawshel Jesus eri eqashalu tzikh ri Dios. E arewa rishikibank esh chikech ri uch. Ri Dios mang eustach kerilo. Ri e are ekikulel ronohel winak. Aretak kukki qatek ri uch che uyaiku bishik ri tzikh chikech ri winak che manghunam taqa kohonik kuk. Arech kori kikolo tahem. Shahekuri rumal weri paronohel kahbal Tahin kigitz akatisah rinimalak kimak. Katekuri, riroyowal, shkak pakiwi, ri eare, arechkuk iszik pakiwi. Katekuri, achalashik, aretakchi uchachom rib, kawachiwuk, katekotman uchachom tarib, ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalak shkak shkilchi humuliwach. Rumalkuwa, shkak shukbeiwuk, shukbuhe, chi inwi in Pablo. Itakmul shinkok nuchukab chikibek. Katekuri, shuhu katek ri satanas. Genakut, hachikekuri ri eyebal. Ri kakikotemal. Ri ukutbal kanimal chuwach ri kahoshel Jesus. Aretak chikperi are, wetamata ishkori ish. Genakut, ishri ishkakikil, e ish ri ishkakikotemal. Primera de Tesalonicenses, Capítulo 3. Katekuri, رمال شي من كققيت أشيك شي كقديخ شي خمول وري كقاخش قك أموقب شي قطو كيلكو كناخ كان باري أتيناس إك قطقو بي لتيموتيو يوك شي قشلال أوخ إتو بانيل روك ريديوس باري أتسلاحو تسيخري كريستو أريج ياري كوياو جوقب إهو كويل ري كوهونيك أريج من قط خونشيوش شي كوبان كيبوكوش بتقريك أش ريش قاسي ويتام شي أريوا ريقج بال أري تقشيري أوخ وك أوشك تشيشول ري أوخش قياو بشيك تشيويش شي كقرق ناسي بالاخ تقك إش كتكوري شبينا كود كاميكري ري خاتشاي ويتامشك شاك أوخري رومان شري إن من كين قيدا شيك كين ويخ شي خمول وري كين تقوبي ري أري أريش كيري لار ري إيكو خونيك كين ويخ شري كوهولي كوش مات باي شو تساقوم باري تسيل شاك أوري ري قاچاك ويني من أوت تشيك وبانوم كاتيكوري ويوشاريمري ريتيموتيو كاتيري كوليكشي باريتينيميتو لوك كاتيكوري كويا اوتلاختاك اوتي هول شقيتش بويري كوهونيك اي بويري اولوك قبالي كوش كوبيخ شري ايش اي كولوم هون اوتلاخ شومانيك باقويري اوخ شقوخي شري ايش كي واخ كي ويل قواج هي خاسري اوخ شكقاخ كقيلي واج اجالاشيك روغري كوهونيك ري اوخ كوخي خون قجوقاب بارونوخيل قاشبريكيل اي بارونوخيل كاش كقاريقو كاميكري ريوخ كوخون كاكلاخ قاك اسلمال رومان ريج شري ايش سيبلاخ اوتس ايش كانخيناق باري اهاوشيل لقاس كوخ كوينوا شي اوتس لاخو مالجوشينيك كقبانش ريج ري ديوس بيوي ري ايش رومان ريج رونوخيل ري كي كوتمال كيا ايش شقيش شواش ري قاديوس شي جاقب شي باقيخ كقطاش ريش أريش ري أوخ كقيل شنا إيواش إشاخي كوري كقيانا كقاتسا قطيساخنا ركراخنا باري كوخونيك شياريت باري ديوس قطاتشيل قاوشيل خيسوس كقمو بي ري قبي شي إيوك إيش كتي كوري ري إيش ري خاوشيل كوك إي ريساخ تبا إكي شوخو ناماخ تبا باري لقو قبالي كوش شي رو بلوم تقيويب إري لقو قبالي كوش كوك كونوخيل خيخاسري لقو قبال قكوش ري اوخ چيوش ايش اريج كوكوخي اوجو قاب ري ايواني ما باري تيوش لخ كاسلمان چيوش ري ديوس ري قطت شيل باري وبد بالو لق ري احاو شيل خيسوس كوك كونوخيل ري ايو تيوش لخ تقوينق پريميرا دي تسالونيسنسس كابيتولو 4 كاتيكوري اچالا شيك ري اوخ كقطا چيوش إكا قطكوخ قاچوقاب باري خاوشيل خيسوس ريش شيكولاخ ري قطسيخ بويري كأسلمال شيكاقاخ شواش ري ديوس كتكوري كاميكري شيك أسلمانوق خيخاس وري شيني مرتبا وواش وري باري كأسلمال ريش أسري تامشيكي بنومري وبيشابري خاوشيل خيسوس شيشقاقاشيخ شويش كتكوري أريواري أوراي بال ري ديوس ريو تيوش ريساشيكي ويب ميبان ري تسيل تقهاستق راخاوشيك چي ونوخيل إيش كي ويتاماخ وكاميكو بيري باقيل باري تيوش اي اوصلاخ كاسلمال اي مشتاق باري تيل كاسلمال خيخاس كي كيبن رياني كاخشيك چي كوشي خون كي كوهونيك چي ماكتام تو واش ري ديوس چي شول ري إيش مات باكو خون كي قاش بوي ري راچلال اونچه كو سوبو ري راچلال رياخاوشيل كويانا وكو قابال واوري خيخاس شياتاخو بيشيك چي ويج إشو بوخيش قاق كوخوخيخ قاچو أب چيچوب أنيك وري رومان ريچ چيري ديوس من شوخو سيك إيخ تا باري يتسيل كاسلمان شاري شوخو سيك إيخ باري تيوش لخ كاسلمان شاخي كوري ويك أخون كريتسلاخ كوكياقو بي وري من كريتسلاخ تخ من كوكياقتو بي خونوينق شاني عري كريتسلاخ عري كوكياقو بي ري ديوس چي كوبان سيبانيك چي ويچ باري تيوش لخ شوش لاباشيل من راحو شيك تخ چيري أوخ كوخت إبن تشيويش بويري لوقوك إبال كوش تشيكي شول ري إيا تشالاشيك رومال ريج تشيري إيش شيوي تماغ وري تشيقاس شوك ري ديوس كاتيك كوري سيبالاخ أوتسو بانيك كي بان وري كوك كونوخيل ري إيا تشالاشيك إياخ ماسيدونيا كاتيك كوت كاتا تشيويش أشالاشيك تشيقاس شي بنابا قاس تشيشنا بياخوك باريو تسيل تشيتوكوخ إيق إخيل باري خاماري لالاخ كاسلمان روك اكيشوك ايل چاچو بانيك رونوخيلي چاك چيش چاكون با روك ري اقاب خيخاس اوخ تقانيناك چي ويج Rukuwa weri ri ish kuhihun utslahik aslemalri chikiwich ri winak cheman ek otiwuk katekuri mank otahun winakri rahawshik chiwich achala shik ri uch mank kartach cheman otiwetam pakiwi ri ekaminakip mak ashawi wanimahe hasri enik ahtak winakchik cheman otake yebal rumal chewe kakohocheri Jesus shkamek.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Riegwinak chequewa.